0: Boas. Benvidos e benvidas a Adiviña, o lugar de Cuac FM onde non é unha muller con cartas a que che fala, nin un home cunha bola de cristal. Adiviña é o lugar onde aprendes cousas sobre o teu vocabulario. ¡Comezamos!
1: Pode mover as cousas como se tivese poderes na mente ou algo así.
2: O hai libre e o hai que non é libre, pero ese que non é libre non se ve.
1: Sí, e tamén se pode estar nel, que como non se sabe o que vai pasar.
2: Os de química din, entre outras cousas.
1: Como os carteiros, que sempre chaman dúas veces.
2: E a min, cando fa iso, pois chego ao cole co pelo revolto.
1: Sí, eu tamén.
0: Imos ver. Move cousas. Como, por exemplo, o pelo dos pícaros. Moi ben, tomaches nota? A seguinte pista di: hai moitas palabras derivadas ou compostas da nosa palabra secreta nesta frase que ides escoitar agora. Daremos coa nosa palabra agochada nela.
3: Naquela ponte aérea, o aeronauta utilizou a súa aeronave dun xeito moi aerodinámico para non chocar contra o aerólito que viña cara a el tan directamente como un aerosol a pel dun turista.
0: Claro que sí. Atopastes a súa etimoloxía.
4: A nosa palabra ven do latín aer aeris, e esta da forma antiga do verbo grego ero, que indica movemento cara arriba, levantar, erguer. Atopamos esta palabra nas obras de Homero e Hesíodo, co significado de néboa, nube, especialmente os vapores que ascenden pola terra e se balancean en capas inferiores da atmosfera, ou como espazo onde están as nubes.
0: Efectivamente, estamos a falar do ar. Mestura que, constituída por oxígeno, nitróxeno e outros gases a máis de vapor de auga, forma a atmosfera da Terra. O ar que leva as bonitas ondas radiofónicas ata a túa casa. Xoguemos agora cos sinónimos. Sinónimo de ar:
5: vento.
0: Efectivamente, o ar en movemento.
6: ¡Un punto!
0: Sinónimo de ar:
5: aire.
0: Efectivamente.
6: ¡Dos puntos!
0: Sinónimo de ar:
5: airear.
0: Non, airear non é sinónimo nin sustantivo, senón verbo. Poñer a algo a acción do ar. Total,
6: dos puntos.
0: Isto dos sinónimos lembroume algo moi interesante: o poema de Rosalía de Castro, no que podemos atopar un sinónimo da palabra de hoxe: ar.
7: Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra. Airiños, airiños, aires, airiños, leváime a ela. Sin ela vivir non podo, non podo vivir contenta. Que donde queira que vaya, cróbeme unha sombra espesa.
0: Lembra, isto é galego. Ata o próximo capítulo de Adiviña.
8: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Sonidos seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde pasamos do castelán ao hipergalego coma quen non quere a cousa.
2: El hombre estaba tan despistado que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente al divisar un gusano gigante.
1: E agora, en galego.
2: El hombre estaba tan despistado...
3: O tipiño estaba a velas vir...
2: ...que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente.
3: Que non se coscou de que o can liscou a fume de carozo.
2: Al divisar un gusano gigante.
3: En canto viu un verme noxento grande como un mundo. O tipiño estaba a velas vir... ...que non se coscou de que o can liscou a fume de carozo. En canto viu un verme noxento grande como un mundo.
1: Galegotrón, segue os nosos consellos e semellará que papaches o dicionario xerais.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico, un saludo para Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

achegou a isto é galego a psicodelia, a poesía, os intelixentes picadiños e as palabras xeitosas. Se achegou a isto é galego a sección de adivinar a palabra. Empecemos preguntándolle os que máis saben, os cativos.

0: leva flotador.
1: E gustalle moito dar voltas e peitarse cun rayo medio.
0: Alguns son relixiosos.
1: Que dís? Iso non é certo.
0: Si que é certo, que os vin eu, que en vez de rayo medio levan cruces na cabeza.
1: E tamén viven dentro dos aparellos da casa. E cando os abre saen todos.
2: Ui, ui, ui. Estes cativos son xo demo. Nunca sabes por onde che van sair. Mellor será que veamos a seguinte pista. Nela intervirán dous participantes que nos dirán todos os lugares onde se lles ocorra que poderemos atopar a cousa que buscamos.
3: Ordenador.
0: Lavadora.
3: Ferretería.
0: Estante.
3: Lavadora.
2: ¡Ah! ¡Uy! Repetiches lavadora. Polo que non podedes dar máis pistas. Máis ou menos, xa ha de estar, non? Ainda non. Non vos preocupad, porque temos a pista definitiva. Diremos frases nas que normalmente se use esta palabra, pero sustituíndoa por un pito.
4: Estás medio tolo, faltache un...
5: As puntas non suxeitan ben. É mellor usar un...
4: Podes enroscar o... cun trade para que quede máis forte.
2: Ui, que xa ouvín alguén dicilo. Que? Pois claro que sí, un parafuso. Esa peza de metal ou madeira co corpo en forma de rosca que o facela xirar sobre si mesma se introduce nunha superficie. Oxe, gustou! Pero como sempre, acabamos por adiviñalo. Xa estou desexando que chegue o seguinte capítulo e con el un novo reto.
6: Audios seleccionados. Quack FM.
7: Escoitas Quack FM.

Lingua proletaria do meu povo. Eu falo a porque sí, porque me gusta, porque me peta e quero e dame a gaña. Porque me sai de dentro, a la no fondo, una tristura ácida que me abrangue. Ao ver tantos patufos desleigados, pequeños mequetrefes sin raíces, que ao pôr a garabata ya no saben afirmarse no amor dos devanceiros, falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remo y arado, proa e rella sempre. Eu falo a porque sí, porque me gusta, e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes, vos, que sofren longo, una historia contada noutra lingua. Non falo para os soberbios, non falo para os ruís e poderosos, non falo para os finchados, non falo para os estúpidos, non falo para os valeiros, que falo para os que aguantan rexamente mentiras e injusticias de cotío, para os que súan e choran un pranto cotidián de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti, vives no mundo, terra miña, berce da miña estirpe, Galicia, doce mágoa das Españas, deitada frente ao mar, ise camiño.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
8: A mellor música local, na mellor emisora local, Quack FM

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Hipatia de Alexandría foi unha científica de relevancia internacional que naceu dentro dunha familia culta e adiñeirada na Alexandría do ano 370 da nosa era. Hipatia era filla dun matemático e profesor do Museo de Alexandría e recibiu unha esmerada educación académica que completou ademais con viaxes de estudos polo sur de Europa que naquela época era o foco do coñecemento mundial. Toda esta extensa educación fixo que Hipatia se convertese nunha matemática, filósofa e astrónoma de fama internacional e mesmo chegou a dirixir o prestixioso Museo de Alexandría durante varios anos e a impartir leccións magistrais de filosofía, matemáticas, lógica, mecánica e astronomía. Con tan boa maestría que as máis importantes personalidades científicas e culturais de todas as partes do mundo acudían ás súas clases para escoitar as súas ideas e nutrirse dos seus coñecementos. Como científica, Hipatia destacou principalmente por traballar no eido das ecuacións diofánticas sobre as cónicas e a xeometría e por elaborar táboas sobre os movimentos dos astros. Fálase de Hipatia de Alexandría como o símbolo do ideal da cultura helena, porque aunaba sabedoría, beleza, pensamento filosófico e científico e un rol político moi destacado. Hipatia sobresaiu especialmente pola defensa do racionalismo científico, e todo isto unido á súa influencia política e ás súas ideas de científica moderna e liberal fixeron que se granxeara algúns inimigos na incipiente sociedade cristiá que habitaba a cidade, polo que no ano 415 foi cruentamente asasinada polos seguidores máis radicais da Igrexa de San Cirilo de Xerusalén cando tiña 45 anos de idade. Hoxe considerase Hipatia de Alexandría como unha científica excepcional que escribiu tratados importantísimos sobre aritmética e contribuíu de forma notable ao enriquecemento cultural e ao progreso científico da humanidade. Sábese tamén que Hipatia participou na construción de aparellos como o aerómetro e o astrolabio e foi unha grande defensora do heliocentrismo, do racionalismo na ciencia e do paradigma da muller libre, ata o punto de ser moi citada e apreciada no oído dos feminismos e nas ciencias como a paradigma exemplar de liberdade, de racionalidade e de loita social fronte aos atrancos dos radicalismos, as supersticións e as barbaries.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terras, Onea, Fisterra. Continuaremos co ceo parcialmente nubrado e por momentos con alternancia nubes e claros e precipitacións intermitentes. As temperaturas en máximas en grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 16 graus. O vento soprará frouxo do noroeste con intervalos de moderado en mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este martes 5 de maio en Galicia persisto aire frío en altura. Polo tanto, novamente un día de alternancia nubes e claros, por momentos ceo parcialmente nubrado e precipitacións intermitentes en calquera punto do territorio galego, sobre todo na metade norte e zona oeste de Galicia. As temperaturas máximas hoxe sen grandes cambios significativos, en Seral estaremos entre os 13 e os 18 graus. O vento soprará frouxo do noroeste con intervalos de moderado en mar aberto no litoral norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Agora tomo sol. Prate agora traballei 50 anos sin sosego. Comín o pan suado día a día, nun laborar arreo. Gastei o tempo co xornal dos sábados. Pasou a primavera, veu o inverno. Dinlle ao patrón a frol do meu esforzo e a miña mocedade. Nada teño. O patrón está rico a miña conta. Eu, a súa, estou bello. Ben pensado, o patrón todo mo debe. Eu non lle debo, nin xiquera este sol que agora tomo. Mentres o tomo, espero. Acabades de escoitalo monólogo do bello traballador de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.

0: as primeiras opcións doxe, estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac, non?
2: Cuac.
0: Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

0: Va a querer mercar gafas no mesmo momento, dicir nestes meses, posiblemente non haxa stock para todas. E ademais, no fondo, tamén ten un problema de mercar tantos millóns de gafas que logo que fas con elas, non? Dicir, a nivel de sustentabilidade,
1: bueno, esperamos o ano que ven, non? Que tamén podemos ver outra cousa.
0: Sí, obviamente, sempre que se poida aproveitalas para outras eclipses. Non sei se teñen data de caducidade, supoño que...
2: Ten moito cuidado que non queden danadas. Eu, por exemplo, digo vos que non vou a aproveitar as que usei no 2017.
0: Claro, ao final son están feitas dun material sintético que tamén se degrada, non, co tempo.
1: Pero as que usamos o ano pasado, no 2025, para ver este parcial, sí,
2: si están ben conservadas, sí.
0: Sí, por exemplo, non te las deixado pois nunha venta mirando ao sol durante un ano seguido.
1: Claro,
0: pero sí, poderíanse aproveitar. E senón, de novo, un método estupendo, fabuloso, para observar un eclipse é o método que mencionou Ángel antes, que é o da proxección. É dicir, simplemente, se ti estás nunha zona onde está dando o sol nese momento, por lo tanto, vai a dar eclipse, coller, por exemplo, unha cartulina ou un cartón ou o que sexa, facerlle un buraquiño pequeno, moi pequeno, suficiente como para que pase unha pequena raiola de sol, de forma que ao poñer esa cartulina contra unha parede ou contra o chan, imos a ver a sombra rectangular ou cadrada da cartulina, e no medio ese buraquiño de luz non vai a ser outra cousa que o sol proxectado. É dicir, que vamos a poder ver a eclipse proxectada pois nesa superficie, nesa parede, nese chan, non? Dunha forma moito máis económica e colectiva e ademais sostible, co cal pois tamén é unha opción. E logo xa a última, pola miña banda, así recomendación, incluso solicitude a toda a xente que vexa a eclipse, sobre todo na fase de totalidade, non? Que é onde ten máis gracia, que non acenda linternas nin o móvil, non? Porque é verdade que nosos humanos temos un pouco como animais diurnos a necesidade, sí. Sobre todo cando facemos actividades de divulgación, é moi típico que se apagan as luces para poder ver mellor o ceo e sacamos a linterna do móvil para compensar esa pérdida de luz, non? Como que nos dá un medo, unha especie de medo, escuridade, non sei ata que punto, pois, ou aprendido ou que nos vai nos xenes, pois evitar iso, porque a gracia precisamente dunha eclipse solar total é que de golpe se vai a exacto, quedarse a escuras, non? Entonces, nada de linternas, aguantar un minutiño, que non é moito, sen acender ningunha luz, sería a miña petición.
1: E dende logo, outra recomendación ou precaución é que non empreguen radiografías, non? Ou este tipo de recursos que a veces sí que se ten visto, incluso
2: ni sequera cristais de soldadura.
1: Exactamente, ¿no? O sea, para iso hai gafas homologadas que económicamente tamén son asequibles, ¿no? Para todo o mundo e é a maneira máis segura de velo, ¿no?
2: Por suposto, eu recomendaría relacionado con isto que comentábamos antes de referencias que poida ter a xente para abundar no coñecemento de como vai a ser este eclipse, que se pode facer. Hai iniciativas de ciencia cidadá, o que se chama PROAM, profesional amateur. Animo a visitar, por exemplo, a páxina da Sociedade Española de Astronomía. Animo a visitar a páxina do Concello, que terá descritas actividades relacionadas coa eclipse. O Concello, de onde sea o vinte, naturalmente, eu estou a pensar na páxina do Concello da Coruña. E, por exemplo, na Coruña temos a sorte de contar cunhas instalacións magníficas no planetario da Casa das Ciencias. Animo a que pasen por ali e pregunten sen medo. E por suposto, pois, falando como membro da Agrupación Astronómica Coruñesa IO, pois poden estar atentos aos nosos perfis. A agrupación ten un perfil en Instagram e en Xe, @agrupacionio. Poden estar aí pendentes das actividades que se poidan ir programando. De todos os xeitos, o día da eclipse, a nosa recomendación é que cada un busque o sitio que lle resulte máis cómodo para observar a eclipse, que non busque precisamente aglomeracións, senón que, bueno, en fin, que cada un se ubique onde considere oportuno, pero cunha

0: que na planificación previa para evitar disgustos posteriores.
1: Pois con esta última recomendación, pois rematamos este episodio de Onda Ciencia sobre a eclipse total, un fenómeno fascinante que desfrutaremos, claro que sí, o 12 de agosto, e agradecemos a Susana García Barros, a Alcira Salgado Don, a Xavier Pérez Couto e a Ángel Daniel a súa participación. Quedades na sintonía de Cuac FM, non deixedes de escoitar na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a primeira tempada. Ata sempre.
2: Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.
3: Escoitas Cuac FM 103.4. ¿Eh? Escoitas Cuac FM 103.4. Joder, 4. Escoitas Cuac FM 100. Joder. Escoitas Cuac FM 103.4. A imaginación no poder.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Onea, Fisterra. Continuaremos co ceo parcialmente nubrado e por momentos con alternancia nubes e claros e precipitacións intermitentes. As temperaturas en máximas en grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 16 graus. O vento soprará frouxo do noroeste con intervalos de moderado en mar aberto no Golfo Ártano. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este martes 5 de maio en Galicia persisto aire frío en altura. Polo tanto, novamente un día de alternancia nubes e claros, por momentos ceo parcialmente nubrado e precipitacións intermitentes en calquera punto do territorio galego, sobre todo na metade norte e zona oeste de Galicia. As temperaturas máximas hoxe sen grandes cambios significativos, en xeral estaremos entre os 13 e os 18 graus. O vento soprará frouxo do noroeste con intervalos de moderado en mar aberto no litoral norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Primeiro estabas no verdor dos ramallos, por riba das cabezas, nas páxinas en branco, na semente, na luz, en alegría. Despois estabas nas voltas que dá a noria, nos homes de ninguén, insuas na noite, na loita, nas cadeas, nas amarguras. Que quixeches dicirnos, anunciándote, tan preto, tan lontana? Como resposta a tanto mar de dúbidas, hai que dicilo todo. Pasei a vida enteira camiñando ao longo dos teus muros. Es como unha porta, patria miña, e segues agardando.

Acabades de escoitar o poema Galicia da afinada poeta e académica Xoana Torres, extraído do seu poemario titulado Estacións ao mar, publicado no ano 1980.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Esto non só é música. Esto cae detrás. Hai tempo gastado, invertido. As lágrimas e xoguetes rotos que quedan polo camiño. Ás veces parece que é tarde, pero nunca perdemos a fé, porque os tempos son chegados, o plan de Deus é perfecto. Isto é Pontes.
2: 17850-32002.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
1: Galegotrón. Microclases de galego ultra enxebre pros oídos máis exixentes.
2: La nueva configuración del campo magnético debida a elevar al cubo la ecuación en el positrón provocó una explosión muy interesante.
1: E agora, en galego.
2: La nueva configuración del campo magnético.
3: A nova configuración da leira magnética
2: debida a elevar al cubo la ecuación en el positrón
3: que se deu ao subir o caldeiro a ecuación no positrón
2: provocou unha explosión moi interesante.
3: Amarrou un petardo que mandou chover na Habana. A nova configuración da leira magnética que se deu ao subir o caldeiro a ecuación no positrón amarrou un petardo que mandou chover na Habana.
1: Galegotrón. Segue os nosos consellos e rematarás falando galego como aos dobradores da TVG.
4: Iso é bo ou malo?
1: Está calado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
5: Check, 27.50. Chamoume Xian que viñera outro día pa Louro, pero non pensaba quedar tanto. Ey, hai veces que nos preguntan como estamos e non sabemos que carallo decir. O único que te quero dicir é que libre estás como unha putísima cabra, nenos, coita.

Porque isto vai de repartir arte, de compartir o que sintes. A música algo máis que unha pelea de egos. E penso que a vida tamén. A vida son decisións, a mitad xa están tomadas. Estas barras van cromadas, países que tanto falan. Se ti estás demais, sayonara.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Ás veces me pregunto por que eu non son como as demais mulleres, amar sen desacougo, poñer en paz o corazón e a mente, agardar con paciencia que baixen as augas nas crecidas do río, resignarse a evidencia de aceptar os desaires e rezar en silencio ou chorar entre mentres as vaguas máis enriba da almofada, sempre ocultando a ira, sempre con mansedume, cun sorriso nos labios. Non, eu non son daquelas que cantan as flores e as pombas, xa o sei. A min matame a sede, a min faltame o aire. Levo un clavo moi fondo de amor e de paixón, ni no podo arrincar, que arrincaría a alma, que arrincaría o ser, que arrincaría a vida e a materia. Prendería o lume que me queima por dentro, vertería de súpeto os catro humores cardinais: primeiro a rabia e a flema, despois a bile branca e sobre todo a bile negra, sobre todo a color, e non sei que color, e o sangue das arterias. Que eu non son daquelas que cantan as flores e as pombas, das que se resignan ante o desamor e rezan e consumen vaguas sobre da almofada. Non, eu son Medea.

Acabas de escoitar o poema titulado Medea, de Luz Pozo Garza, extraído do seu poemario Medea en Corinto, publicado no ano 2003.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionado, increíble.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas continuaremos con chubascos que de xeito intermitente se seguirán a producir tamén nesta vindeira madrugada. Mañá poucos cambios na situación meteorolóxica, seguimos con ventos de compoñente norte que nos seguirán a traer chuvias de carácter intermitente máis probables pola mañá, contamos que xa pola tarde vayan desaparecendo. As temperaturas non van experimentar cambios, seguimos con valores algo baixos para a época do ano, rexistros máximos que de novo quedarán arredor dos 17-18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Para o que queda deste martes, continuaremos con chubascos que de xeito intermitente se seguirán a registrar en toda a comunidade. Para mañá, mércores, a situación será moi semellante, aínda que os chubascos irán a menos. Teremos algo de dirección nordés no vento e, polo tanto, o tempo será algo máis seco. En concreto, estaremos o mércores con ceo alternando nubes e claros, tempo máis seco nas provincias de Pontevedra, Ourense, sur de Lugo, onde non agardamos precipitacións, sin na provincia da Coruña e norte da provincia de Lugo teremos algúns chubascos máis probables, sobre todo durante a mañá. As temperaturas, en todo caso, apenas cambian, seguimos con estes valores bastante frescos, aínda que notaremos na metade sur un lixeiro ascenso das temperaturas máximas con rexistros que poderían estar preto dos 20 graus. Os ventos seguirán a soprar de compoñente norte, en xeral de pouca intensidade. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa é costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promotivo polo equipo de dinaminación da lingua galega do Colexio Calasán da Coruña, e que leva emitíndose desde o 5 de maio de 2009. Cada martes, ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñan a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
1: A cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podedes ver moitas delas, que se chama Galicia Encantada, que é de onde sacamos as historias que ides escoitar hoxe. Agardamos que vos gusten.
2: O episodio de hoxe tratará sobre contos tradicionais ambientados en todas partes de Galicia, principalmente en zonas rurais nun tempo afastado e mítico, que dá lugar á aparición dos moitos seres da mitoloxía galega.
3: A música que imos escoitar hoxe é do grupo Chouteira, que editou 3 discos nos anos 90 e no que destacaban poderosamente a voz da súa cantante, Uxía Pedreira, que prosegue agora a súa carreira en solitario.
4: Pero a audiencia debe saber antes que nada o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarvos.
0: Eu son Daniela Pérez Díaz.
1: Eu son Lucas Rodríguez Álvarez.
5: Eu son Valeria Real Vidal.
6: Eu son Manuel Varela Aramburu.
7: Eu son Tiago Blanco Di Marco.
8: Eu son Martina Miguens Loureiro. Antes de comezar a falar sobre estes contos da mitoloxía galega, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula O Bolero, ao cargo do grupo Chouteira.

0: No Concello de Redondela, na provincia de Pontevedra, hai un castro no lugar de Negros. A visita a este castro non pode rematar sen rememorarnos as historias lendarias e mesmo míticas que atopamos en moitos dos nosos asentamentos calaicos.
1: Os dous castros redondeláns, este de Negros e do Monte da Peneda, conservan dúas fermosas lendas de Mouras. Esas deidades femininas vinculadas á natureza, reminiscencias probáveis das deusas na idá máis remota antigüedade, guardadoras de grandes tesouros, eses grandes segredos da natureza que ocultan o misterio da súa maior riqueza, unhas veces mineral, outra alimentaria.
2: Aqueles que só pretendan a conquista cobizosa destes tesouros acaban pagando coa súa vida o enfrontamento fallado contra a proba que estas mouras lles impoñen. As mouras son as gardias dos segredos destes tesouros da natureza para que a cobiza humana se manteña afastada. No castro de Negros, da parroquia do mesmo nome, a moura vive dentro da montaña baixo a aldea Castrexa, no interior dunha cavidade chamada a Igrexa da Preta.
3: Se antes aludíamos o carácter de divinidade das mouras, a denominación popular de igrexa para este lugar é o máis apropiado. A palabra preta, en lugar de moura, fai referencia á súa cor, xa que preta, inda hoxe en portugués, significa negra.
4: Nas distintas versións hai referencias a que era a raíña da fortaleza da montaña, que ali facía grandes xantares con cabaleiros que viñan a cabalo para visitala. Noutras versións, esta moura sae todas as mañás a recibir o sol nacente. A cavidade está orientada ao leste e fai rezos e invocacións ao astro solar.
5: Polas noites sae da cavidade en forma de serpe e sobe ata o curuto do castro. Aquí atopamos varios lugares vinculados coa súa presenza. O máis salientábel é a chamada cadeira de Moura, unha rocha a bordo do precipicio que está orientada directamente cara a ría.
0: Nesta cadeira, ela senta, xa transformada novamente en muller moi fermosa. E, como todas as mouras, peitea o seu cabelo cun peite de ouro baixo a luarada da noite. Neste lugar é onde ten os seus encontros cos mozos que a pretenden.
1: Unha das crenzas é que se trata dunha moza enfeitizada entre esta vida e o ultramundo, gardando un gran tesouro. E aquel que sexa capaz de romper o feitizo poderá casar con ela e levar consigo todos os tesouros.
2: A relación entre as mouras e os humanos leva sempre consigo a superación dunha proba. Aquí poderíamos falar con seguridade do que son os rituais iniciáticos que se conservan nas tradicións lendarias de todas as culturas. Ritos relacionados en moitas ocasións co paso da adolescencia á madurez.
3: Os mozos que hasta ela se achegan deben superar unha proba. O mozo debe agardar sobre a cadeira da moura. A medianoite, a chegada da moura, ao bordo do precipicio, unha proba só para ser superada polos máis afoutos e valentes.
4: A moura chega ali en forma de serpe, reptando polo chan, e porta na boca un carabel vermello. A moura serpe, ao que chega a súa cadeira, ocupada polo mozo que a agarda, comeza a enroscarse no seu corpo subindo por el arriba.
5: Vai apertando cada vez con máis forza a medida que o vai volvendo ata que a cabeza da serpe queda a altura da cabeza do pretendente héroe. Nese momento, a becha abre a súa enorme boca e amosa o carabel que leva entre as súas fauces.
0: O mozo só ten que chegar a súa boca, a boca da serpe, e tomar do seu interior a flor cos seus beizos. Mais, ese é tamén o momento en que o medo supera calquer intento de introducir a súa boca no interior da serpe e arrancar a flor.
1: Prodúcese, entón, un forceso por zafarse daquela becha opresora. En a loita que se desenvolve, o mozo cae ao precipicio e morre esfragado entre as rochas. Nunha das versións recollidas falase de dous mozos que apareceron en distintas ocasións mortos pola mañá entre os penedos.
2: A morte da persoa que non supera a proba a que é sometida é moi corrente nas lendas galegas. No fondo, subxace unha intención de selección. Só os máis fortes e valerosos están preparados para superar todas as probas que agardan no desenvolvemento madurez. Os máis débiles son desbotados e refugados.
3: As cambas de pedra son abundantes por todo o territorio galego e unhas están relacionadas con rituais de iniciación, propiciatorias da procreación, outras dedicadas á curación de enfermidades e mesmo algunhas tamén como adivinatorias. Neste castro de negros temos dúas camas.
4: A cama da Moura é unha cama de pedra que foi esnaquizada case na súa totalidade por os operarios que colocaron a torre de alta tensión. Só se conserva a cabeceira. Un rito animista que se practica en incontáveis lugares de Galiza, vinculado neste caso, como case sempre, a unha deidade da natureza propiciatoria e da fertilidade. Quizáis uns dos segredos que ela garda como moura no ventre da montaña, perdido para sempre.
5: A carón da desaparecida cama de pedra da Moura existe na actualidade unha segunda cama conservada. A cama dos nenos ten un tamaño e unha concavidade que asemella a un berce de pedra, cunha cunca esculpida na cabeceira.
0: Das diferentes versións recollidas, a coincidencia fundamental é que a esta cama da pedra traense as criaturas para que as que non se atopa remedio. Nas noites de lúa chea deitanas nesta pedra para que a luarada reequilibre todos os líquidos internos da crianza, volvendo todo ao seu sitio e propicie a súa curación.
1: Nunha visita con persoas da parroquia a este castro aseguran que existe un río subterráneo que vai dende o castro atravesando toda a montaña en dirección á illa de San Simón.
2: Nalgúnas versións contase que ten unha saída nunha mina do lugar da Portela, a carón do mar. Noutras versións contase que este río subterráneo ten a súa saída diante da punta da praia de Cesantes, fronte á illa de San Simón. Despois de escoitar esas historias, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Romance de Oza, a cargo do grupo Chouteira.

0: Imos agora cunhas lendas da comarca de Melide, na Serra de Bucelo, na divisoria entre os concellos de Toques e Sobrado dos Monxes, provincia da Coruña. Atópase a área megalítica do Forno de Mouros.
1: Nesta área contabilízanse unha decena de mámoas, entre as que destaca o dolmen do Forno dos Mouros, así como unha información granítica natural producida por a erosión, denominada a Pena Moura, cargada de lendas e folclore.
2: Para chegar a ela, hai que dirixirse á aldea da Muruxosa, na parroquia de Paradela, Toques. Ao pouco de sair dela, seguindo a dirección de Sobrado dos Monxes, contémplase a Pena, de dimensións descomunais, a cada os 11 metros de altura, e feitura ovoide.
3: Trátase dun bolo de granito, de liñas redondeadas, que descansa sobre un encame erosionado de Egnis, a modo de niño. Xunto a Pena, na cara sur, aprézanse outras penas encalvalgadas conformando un amplo abrigo natural.
0: A Pena Moura, pola súa majestosidade, conferíuselle unha dimensión mítica asociada ao imaxinario dos mouros, que aínda pervive no sentir popular a crenza de que alevaba unha moura sobre a súa cabeza. Hai varias versións recopiladas por Antonio Río López, que reproducimos de maneira literal. Contan, por exemplo, que esa roca foi traída na cabeza por unha muller moura e que ao colocala un momento no chan para descansar, comprobou asombrada como a pedra ia crecendo cada vez máis ata converterse na enorme mole coa que lóxicamente non podía continuar.
4: Outra versión di, segundo o mesmo autor, teñen os aldeáns como colosal barómetro que predí a chegada do inverno. Por iso, o dito de xa chegou o inverno a Pena Moura significa que, ineludiblemente, o inverno está xa a porta.
0: Por último, fai mención a unha terceira versión provista dunha boa dose mitolóxica. Un sacerdote, facendo o seu habitual rezo naquel lugar, un bo día, puido ver como a roca abríase ofrecendo ante os seus ollos estupefactos un precioso altar de ouro. Mais, por querer achegarse, deixou o breviario sobre o chan e un golpe de vento removeu as súas páxinas, o que motivou que a pedra volvese a pecharse ao instante.
1: Queremos completar o lendario da Pena Moura da Moruxosa, como non podía ser de outro xeito, cunha transición literal do Terram de Melide.
2: No capítulo Folclore de Melide, da autoría de Vicente Risco e Amador Rodríguez Martínez, recollen diversas lendas sobre esta majestosa pena de Serra de Bucelo, que aínda nos días de hoxe segue chamando a atención polas súas dimensións e morfoloxía. Ten esta pena moita nombradía en toda a bisbarra de Bucelo, non só pola súa magnitude, pois segundo os paisanos non hai maior en toda España, senón tamén pola fartura de ouro que agardan as entranas.
3: Non naceu a pena ali, senón que a trouxo unha abella na cabeza, e a abella viña ao mesmo tempo fiando, o cal contase de moitos penedos redondos da nosa terra. Mais esta debía pensar moito, pois a abella, cando a deixou, dixo: "Vaite, Pena, que aínda pesas ben, aínda veña un rayo que te parta."
0: En aquel mesmo instante, baixou un rayo do ceo e tiroulle a Pena un anaco que aínda hoxe se pode ver a carón mesmo dela. Esta Pena foi encantada cunha caldeira de cobre chea de ouro, un adíbal que de seda e un bastón enrolaron o adival na caldeira, e facendo tres cruces sobre ela co bastón, dixeron: "O que de aquí te desencantaré tres paus, con este bastón che a de daré."
4: Mas non ben dixeron isto, o adival volveuse un culebrón feísimo, que fuxiu para o fondo da terra coa caldeira. Agora, para desencantala, hai que buscar o bastón e máis o libro de San Cibrao, que sei que o tiña un crego do lado das corredoiras. Os montañenses traballaron moito para desenterrar o tesouro, e algunhas noites teñenas pasado en claro, suando para non atopar máis que desilusións.
5: Contan que se atopou unha pel de boi, tamén cousa repetida a relacionada co becerro de ouro de outros lados, xa de cartos que ninguén poido apreixar, e tamén unha hucha acugulada de ouro, máis cuberta cunha pedra moi grande que non puideron mover.
1: Un día tamén chegou un crego preguntando pola ditosa pena que xa mostrou e ata o acompañou alí un veciño da Maruxosa. Chegando á beira dela, dixo o crego o home:
6: "Mire vostede, ha de facer canto eu faga, mais sen falar nin unha soa verba."
3: Logo de dicir isto, puxose o grego a ler e a desler nun libro. E conforme ia lendo, o penedo abríase pouco e pouco ata que se abreu de todo e deixou ao descuberto un lindo altar con moitos relumbrantes santos de ouro.
0: Entón o cura pousou o libro aberto cunhas pedriñas nas puntas para que se non pechase, pois se isto acontecía, tamén se pechaba a pena. E entrou deica o altar e colleu un santo.
4: Mas o paisano tivo medo e non quise seguir o crego, o cal, ao sair, con moito noxo contra del, tocou sen darse conta o libro, e o libro cerrouse, e ao cerrarse o libro, tamén se pechou a pena. Mas aínda se nota hoxe a regandixa por onde abriu.
5: Outra vez veu tamén un crego a desencantar o tesouro da pena, e convidou a dous compadres para que foran con él, e os dous ofrecéronse un instante. Mais cando foi a hora do desencanto, só apareceu un.
1: Puxéronse o crego máis e máis o compadre a traballar á beira da pena, mais por moito que fixeron e leu e desleu, o crego nada puido topar dos tesouros que buscaban. Entón, por non volver burlados onda o outro compadre, echeron un saco de cornos de carneiro e leváronllo a casa.
6: El estaba aínda na cama e cando chegaron non lles fixo moito caso. Mais de que se levantou, foise o saco ver que había e non ben o abriu. Viu que estaba cheo de cornos, pero non de oso, como adenantes os collera os outros senón de ouro. Entón dixo para sí:
3: "Vaya, cando isto me dixan a mí, sabe Dios o que eles levan."
6: E foise a casa do compadre, o cal quedou parvo a ouvir o milagre que tiveron as mans e que deixara voar, e outro ourado trocado en cousa ruín.
0: Agora imos escoitar a terceira canción, titulada Chalaneiro, do grupo Chouteira.

0: Abondarían estes tres relatos lendarios para elaborar unha obra sobre os ritos de encantamento e desencantamento, así como nas crenzas sobre a existencia de tesouros nalgúnas fontes, como é o caso desta fonte por mans que se atopa na parroquia de Castañeda, no concello de Arzúa, A Coruña.
1: O informe Manuel Cardelle Conde coñecía perfectamente o lendario da fonte e o dos arredores, e forneceunos dunha información sobre seres e ritos que hoxe é prácticamente imposible de conseguir. Son tres lendas, a cal máis interesante.
2: A primeira fala do intento dun vello e un rapaz por conseguir o tesouro agochado na fonte. Levaban o libro de San Cipriano e comenzaron a ler. Cando xa andaban pola metade da lectura, apareceuselles un xigante vestido de militar e cunha enorme espada coa que fendeu un gran penedo pola metade.
3: O rapaz viu como se abría un burato na pena e como aló dentro había unha morea de santos de ouro. O rapaz non timo medo e botoulle man a un, xusto no momento en que se pechaba o burato. Ainda así, turrou canto pudo e quedou con un brazo dun dos santos que venderon a un reloxeiro de Santiago por moitos cartos.
4: A segunda conta como un mozo de por alí viu chegar cabo da fonte un fidalgo da veciñanza na compaña da súa filla e de varios criados que levaban un adival e varios sacos ao lombo. A cabo chegar, o fidalgo despediu os criados mentre a filla choraba pois sabía o que lle iba a pasar.
0: O pai comenzou a ler un libro, cuxa lectura provocou que a filla entrase sen resistencia polo ollo da fonte. A seguir entraron os sacos e pouco despois o adíbal, que xa se transformara en serpe. E dixo o pai, el que te desencantaré 9 veces, detrás del cachazo te ha de besaré.
5: O fidalgo foise e o rapaz atreveuse a probar fortuna. Cando se chegou á fonte, presentouselle a rapaza para dicirlle: se non tes valor, non me desencantes. Pero o rapaz tivo valor, agardou a que saíse a serpe e deulle os tres bicos detrás del cachazo. A serpe volveu entrar na fonte e así sucedeu outras dúas veces ata que a terceira serpe se reconverteu en adíbal. E despois, precedindo dun estrondo enorme, saíu a moza cos sacos cheos de ouro. Seica casaron polo rito católico e apostólico.
1: A terceira lenda conta un caso arquetípico de desencantamento. Unha muller castelá encontrara na fonte de tres fillas, e cando xa chegaba a vellez, parece que arrepentida, comentou o caso cun mozo de Arzúa que andaba por alá.
2: Deulle tres bolos de pan e díxolle que o fose pousar á fonte, que non lle dixese a ninguén, e que cando o pousase dixese: ou reiña ou reana, toma este boliño que che manda túa ama. A cambio recibiría un gran tesouro.
3: A esa cousa fracasou. O mozo, aínda que non dixo nada na casa, foi sometido a espionaxe pola muller que nun descoido mordeu un dos bolos. Da maneira de cando foi á fonte, posou os bolos e dixo que tiña que dicir:
4: primeiro saíu unha moza da fonte, e despois outra, pero a terceira non puido sair. Era do bolo mordido. E dixolle desde dentro da fonte: por culpa da túa muller, a min dobrouseme o encanto. Toma este xustillo e ponlo a túa dona.
0: O rapaz, que non era torpe de todo, antes de chegar a casa, puxou o xustillo sobre un castiñeiro para saber como era de bonito. Momento no que a prenda estoupou nunha enorme laparada. Seica quedou de mostra por moito tempo o tronco chamuscado da árbore.
5: Din as xentes que a moza cumpriu o encantamento ata que un serán de moito trono saiu da fonte, pero en figura de fusil. Imaxe que viron moitos veciños do lugar. Por iso, se sabe que foi así, e non doutra maneira.
1: Segundo a información que nos facilitan, a fonte por man sitúase na divisoira entre as parroquias de Castañeda e Vilantime, ambas do Concello de Arzúa, a Coruña. A localización non é doada por unha vez conseguida grazas á axuda de algúns veciños. O estado de conservación na que atoparon resultou decepcionante. A fonte está totalmente oculta, ensumida debaixo da maleza e de abundantes pedras de recheo.
2: Mágoa que as autoridades competentes non se detaquen da enorme importancia desta fonte como lugar de memoria e referencial dun patrimonio inmaterial, ademais de natural e ambiental, espectacular.
3: Confiamos, pregamos que se traballe con urxencia na pronta recuperación deste singular lugar patrimonial, cun axeitado adecemento da contorna e unha sinalización e divulgación do lendario asociado. Agora, imos escoitar a cuarta canción, titulada Chote de Leidario, a cargo do Grupo Chouteira.

0: O castro de Pedrouzos atópase en Melide, provincia de A Coruña, situado na aba sur da Serra do Bocelo, a unha altitude destacada, en torno aos 620 metros, encravado entre os regos Albariño e Pedrouzos.
1: Din que no castro de Pedrouzos hai tres minas ou vigas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Como non se sabe cal é esta e tocarlle non se pode, pois todo canto hai no arrededor queimaríase. Non se anda en busca das outras dúas.
2: Neste castro había tamén un señor encantado, e dunha vez pasou por aí unha muller que daba peito. O encanto a que ninguén vía chamou una para que dera de mamar a un neniño que él tiña. Elevou una por unha mina moi longa ata unha casa boinitísima.
3: Despois que lle deu de mamar, trouxe o señor unha natura e mendoulle a muller que meteira nela os dedos e logo que lle untara os ollos o neno. Fixo así, mas ela case sen se dar conta, pasou os dedos por un ollo seu e dende entón vía por el como os encantos.
4: O outro día era 27 e foi a muller á feira das cruces de Sobrado. E polo ollo que untara, viu o señor do castro que ninguén máis vía. En vez de calar e de non facer caso, chamou uno aínda que él non lle falaba.
5: Outro día a muller foi ao castro e díxolle o señor: «Con que ollo me vistes na feira?» Ela mostroulle con cal fora e tiroulle naquel intre. Tamén nin que saía unha señora a estender o sol e o trigo outros graos. Un vello atopou unha croa do castro, tixolas, picarañas e outras cosas que ali deixaron os mouros, que eran as lendas como primitivos deuses ou xenios.
0: O neniño do castro de Pedrouzos, a quen vai dar de mamar unha muller, untalle os ollos cunha untura para que vexa como os encantos, para que vexa o invisible, as cousas ocultas. Esa untura dalle a clarividencia, como o unto das bruxas dalles o poder de desprazamento, de viaxar voando polo aire.
1: Tamén no castro de Pedrouzos é castigada a imprudencia da muller que rebaila o señor do castro o don que posúe. Mas aquí hai outra observación que facer: o cuidado dos seres encantados en manter oculto o seu mundo, en mantelo invisible para os mortais.
2: No capítulo Folclore de Melide, Vicente Risco e Amador Rodríguez tamén relatan outro episodio acontecido nun lugar próximo ao castro de Pedrouzos, en concreto na Pena do Congro.
3: A caída do coto do Pilar, no Bocelo, hai unha pena cabaleira que chaman a do Congro. Contan que sobre ela houve unha figura dun home que apuntaba cunha carabina cara a un lugar indeterminado. Tiña, ademais, un letreiro que dicía: «Onde apunta o mouro, ali está o tesouro».
4: Todos eran a mirar cal sería o lugar afortunado, mas ninguén podía dar con él. Mas unha vez, un home de Pedrouzos, canso xa de trabucamentos e fracasos, areoulle a figura dos paus tan fortes que a estrangallou. Mas en troques daquel feito, atopou no medio dela o tesouro tan buscado. Agora imos escoitar a quinta canción titulada Laurindiña, de Chouteira.

0: Do Castro de San Romao, sitio no concello de Santisco, provincia da Coruña, xa na década dos años 30, no século XX, recolleuse unha lenda que aparece publicada no ano 1933. Dita lenda refire como entre o Castro de San Romao e o das Varelas hai tres vigas, unha de ouro, outra de prata e a terceira de alquitrán. Trátase pois unha das lendas máis comuns relacionadas co fenómeno folclórico dos castros galegos, tantas veces repetida.
1: Mais hoxe, intrementase o lendario desde Castro con outros relatos recollidos na aldea de San Román, na que se foi recopilando da man dos veciños. Foron tres as lendas recollidas que reproduciron de xeito literal para non mudar o seu contido.
2: Entre o Castro de San Román e o de San Martiño hai tres minas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Aínda hoxe en día se pode ver por onde van as minas. Se atopas a de ouro ou a de prata, faste rico, pero se atopas a de alquitrán, arde a parroquia enteira.
3: Esta lenda é a mesma que se recolleu en 1933, posto que o Castro das Varelas e o do San Martiño son o mesmo. Este castro sitúase no concello de Melide, a uns dous kilómetros de distancia do de San Romao. Podemos ver como a lenda aínda sobrevive case un século despois.
4: Se o día de San Xoán a abrir a día miras cara ao castro, podes ver a galiña dos pitos de ouro pola fronte tibia. A fonte tibia sitúase ao leste do castro a unha distancia aproximada de 50 metros.
5: Se unha noite clara de luar miras cara ao castro de San Román, podes ver un mouro todo vestido de negro. Deste xeito pode concluirse que este castro conta co lendario máis representativo relacionado coa cultura castrexa. O das tres minas, vigas ou traves, o da galiña con cospitos e, como non, cos omnipresentes mouros que tan argarellos e facedores deberon ser.
1: Agora imos escoitar a canción Pontevedra, do grupo Chouteira.

0: Imos a dedicar este programa aos compañeiros de quinto de primaria, aos nosos mestres e mestras e ás nosas familias e amigos. Lembramos vos que hoxe os presentadores fomos
1: Daniela Pérez Díaz,
2: Luca Rodríguez Álvarez,
3: Valeria Real Vidal,
4: Manuel Varela Aramburu,
5: Tiago Blanco Di Marco,
6: Martina Míez Loureiro.
7: ¡Afu!

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Nas próximas horas continuaremos con chubascos que de xeito intermitente se seguirán a producir tamén nesta vindeira madrugada. Mañán poucos cambios na situación meteorolóxica, seguimos con ventos de compoñente norte que nos seguirán a traer chuvias de carácter intermitente máis probables pola mañán, contamos que xa pola tarde vayan desaparecendo. As temperaturas non van a experimentar cambios, seguimos con valores algo baixos para a época do ano, rexistros máximos que de novo quedarán arredor dos 17-18 graus. Saúdos de Endemeto Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Para o que queda deste martes, continuaremos con chubascos que de xeito intermitente se seguirán a registrar en toda a comunidade. Para mañá, mércores, a situación será moi semellante, aínda que os chubascos irán a menos. Teremos algo de dirección nordés no vento e, polo tanto, o tempo será algo máis seco. En concreto, estaremos o mércores con ceo alternando nubes e claros, tempo máis seco nas provincias de Pontevedra, Ourense, sur de Lugo, onde non agardamos precipitacións, sin provincia da Coruña e norte da provincia de Lugo teremos algúns chubascos máis probables sobre todo durante a mañá.
1: Estás seguro de que en Tatooine se escucha

0: Comeza o Galiza Algo Máis, o programa galego de Sans 3 Radio. Escoitádenos tamén en sans3radio.cat.
1: Boa tarde, benvidos e benvidas ao Galiza Algo Máis, programa de radio en galego, en Cataluña e en Barcelona. Hoxe, neste sábado, 2 de maio, temos un día medio, bueno, pouquiño nublado, non? Pero temos un programa especial, como lle gusta decir a Pablo Casal, porque este non truxemos cultura, non somos unhas personas moi cultas, pero truxemos a Rafa da CGB. Que tal, Rafa, como estás?
2: Boas, ben.
1: E tamén temos a Pablo e a Xoán.
3: Moi boas,
2: como estades?
3: Ben, fai moito que non estamos por aquí.
1: Xa, algúns máis que outros. De feito, está unha cadeira aquí vacía do rapaz que viña por aquí. Lembrades vos como se chamaba?
4: Silvio.
1: No, Silvio no, Sergio. Bueno, pois pues é un saludo para él tamén. Nada, vamos a empezar este programa de hoxe coas novas, se vos parece.
3: Moi ben.
0: As novas da semana.
1: Veña, contanos, que pasou no mundo, que está pasando?
3: Que pasou no mundo ou que pasou en Lugo?
1: Por... Ojo, ojo, nunca tal se dixo.
3: Nunca tal se dixo, pero quizáis toca empezar por, sí, por Lugo, non? Esta semana, porque o que pasou é que o Partido Popular, xunto cunha ex-concelleira do Partido Socialista, presenta unha moción de censura, uh-huh, para arrebatarlle o goberno que estaba en coalición do PSOE co Bloque Nacionalista Galego. Bueno, isto está xerando unha revolución case política alrededor de todo Galicia, tanto que Abel Caballero saiu de Vigo, que xa é bastante.
1: Sí, foi ata
3: ali, sí, sí.
1: Ah, foi ata Lugo?
3: Foi ata Lugo, sí, hostia, sí. Fixo acto de presenza, estivo ali co xa exalcalde.
1: Sí, sí, sí.
3: Bueno, un pouco a situación ven despois de que houvese tres falecidos no concello. Despois de que Lara Méndez deixase a alcaldía de Lugo para presentarse nas eleccións autonómicas e ir canda Besteiro, non? De, uh-huh, ao Parlamento Galego, que onde segue estando como deputada, a alcaldesa Paula Alvarellos estivo no cargo durante apenas un ano, faleceu, e logo outros dous concelleiros, Pablo Permuy e Olga López, tamén foron falecendo ao longo deste tempo. E foi a raíz deso que a concelleira María Reigosa entrou o pasado novembro, se non me equivoco, no consistorio, e pouco máis dun mes despois deixou o Partido Socialista, mantívose no cargo, non, como concelleira non adscrita, e dende aquela houbo certo run-run, non, da posibilidade dunha moción de censura, porque quedaban as contas, facíalle falta esta concelleira máis ao Partido Popular para poder tumbar o actual alcalde, e así foi. Elena Candia será alcaldesa durante
1: un
3: ano escaso.
1: Sí, máis ou menos.
4: Lembremos que xa foi alcaldesa, ¿no?
1: No,
4: durante un
1: foi,
4: periodo.
1: Foi de Mondoñedo,
3: sí,
1: si non me equivoco.
3: E estivo na deputación tamén. Sí, bueno, a historia de cargos de Elena Candia e de ambición política é outra. E de feito, a cuestión é que hai unhas certas tensións, non, internas dentro do propio Partido Popular que tamén teñen moito que ver con esta xogada, porque o que se xoga, valga a redundancia, en última instancia é a deputación,
1: sí,
3: que agora mesmo está en mans dos socialistas, e un pouco obxectivo, non, do Partido Popular sería recuperala de cara ás próximas municipais dentro dun ano, porque aí é onde realmente se moven os cartos.
1: Sobre todo en este caso, ¿no?, para os concellos pequenos que ten Lugo, mm-hmm, prestan moito servicio a esa diputación. Entonces,
3: sí,
1: pues bueno,
3: sí, sí,
1: era moita axuda.
3: De feito, bueno, algunha crónica por aí polos medios falaba de estas discrepancias internas, non, de, bueno, da pertinencia ou da oportunidade de facer isto a escasos 10 meses, non, das próximas,
1: sí, pero,
3: eleccións.
1: Pero é unha oportunidade, eu a verdade que non sei se me case un tiro no pé, porque é un pouco feo todo.
3: É moi feo.
1: É dicir, non é só unha cuestión de, pois, o goberno non ten estabilidade, entonces hai unha tránsfuga, que hai tránsfugas cada ano, ¿no? Porque de feito salían unha noticia en La Voz que era como que houbera nestos 4 anos, de, bueno, 3 e medio que levamos de legislatura, que houbera como 14 mocións de censura ou algo así, 8 sí, do PP, sí, sí. 4 do PSOE e tal. Bueno, pode pasar e está contemplado na Constitución, digamos. Ahora ben, despois destes feitos...
3: Sí, non, é que tampouco hai unha justificación de inestabilidade tan clara porque están os orzamentos aprobados.
1: Sí, pero digo para ela, para como justificación da transfuga, non, de Reigosa ou polo que lle puideran, non? Mira, unha noticia del Progreso de Lugo que me mandaron outro día que me fixo gracia, que pon: así vive Reigosa los prolegómenos. No va al trabajo, acompaña a su hija, baja al fluvial y se inspira en Lincoln. Fanlle un retrato así bastante curioso a esta personaje.
3: A Lincoln galega, ¿no?
1: A Lincoln galega, totalmente.
3: Pois sí, bueno, o que decías ti, que de feito a reacción non popular está sendo bastante unánime, con centos de persoas saindo a rúa en Lugo. Nos últimos plenos estaba ateigado ali no consistorio. O lema este de transfugismo non democracia sí está como calando bastante, entón parece que a xogada non está saindo moi ben. De feito, Rueda, que de entrada, polo que se está dicindo, era partidario de non facer esta moción de censura, e ao final como que lle deu permiso, non, a Ina Candia para esta aposta persoal, igual se está arrepentindo xa.
1: Ya, no, xa. Sobre todo co amigo do sentidiño que é el e do vou facer.
3: Bueno, veremos, non, como vai.
1: Pero bueno, Paula Prado estuvo outro día en Lugo,
3: Paula Prado, desde logo, amiguísima de Elena Candia.
1: E estuvo paseando ali pola muralla con ela e hai unhas fotos. Entonces non creo que tuvera maior problema, non, en ese sentido.
3: Totalmente.
1: E é a segunda cidade que goberna, no, primeira cidade. Porque en Ourense non están tampouco, non? No goberno.
3: O Partido Popular está en Ferrol.
1: En Ferrol, eso é.
4: Ninguén se lembra nunca de Ferrol, eh?
3: Mayoría absoluta en Ferrol, sí.
1: Mayoría absoluta, carai. Bueno, pues nada, dúas cidades que tengo, Pepe.
3: Pois aí están. Cambiando de terzo totalmente, o principal problema para todos os españóis, os galegos tamén, ahora mesmo, é o tema da vivenda, segundo CIS, polo menos. O que aconteceu esta semana foi que o Congreso freou a protección, non, dos alugueiros, esa prórroga dos alugueiros por 2 anos que se aprobara o... Bueno, levaba en vigor desde o 21 de marzo, se non me equivoco. E non pasou o último trámite no Congreso, cos votos en contra do Partido Popular, de Vox, de Junts para Cataluña, e coa abstención do PNV.
1: ¿Activos o PNV?
3: Sí, por posible inseguridade xurídica, dicía.
1: Ah, moi ben, claro. Bueno, pues nada.
3: A idea era un pouco que as persoas inquilinas pudesen ampliar estes 2 anos os contratos mantendo as mesmas condicións que xa tiñan, e aplicábase aos contratos que vencían entre marzo de 2026 e decembro de 2027, ¿no? Si non me equivoco.
1: Sí.
3: Tamén había un límite, non, da actualización anual do alugueiro, 2%, para evitar que bueno, coa continua disparada subida dos prezos, pois que tamén se disparase o prezo do alugueiro. E un pouco segundo os datos do Ministerio, a medida afectaba máis dun millón de contratos e alrededor de 2,7 millóns de persoas inquilinas, ou seja que...
1: De unido.
3: Sí, como vale. Dicimos aquí.
1: Sí. De unido.
3: Bueno, finalmente o decreto eso, no, non saiu adiante, e o ministro Pablo Buistindui, que foi quen defendeu a medida, pois viña a calcular que esta podía supoñer un aforro do alrededor de 2.000 euros anuais para moitos hogares, polo que, bueno, esta presión económica ao final sí que afectará a todas estas persoas, familias e fogares. Bueno, un pouco a justificación por parte dos partidos que votaron en contra, falo de Junts, por exemplo, porque o Partido Popular e de Vox a veces xa falaban da criminalización dos propietarios. Pero claro, é moi curioso, non, que isto o defendan persoas que igual teñen máis de 20 propiedades. Entón, como que igual hai algún tipo de intereses persoais que viña a ser un pouco o que se achacaba no Congreso nestes casos.
4: Eu de sempre, eles teñen conciencia de clase.
3: Teñen conciencia de clase, que é moi importante. Pero da súa clase,
4: claro.
3: Non? Ben, o...
1: Cal foi a justificación que deron?
3: Bueno, que era unha criminalización dos propietarios, este tipo de medidas, non?
1: Bueno, vale.
3: Bueno. Sí, bueno, aquí en Barcelona que temos un dos mellores exemplos de como isto está a afectarnos, non? Que
1: sí,
3: non se pode ir na cidade.
1: Totalmente.
3: Moi complicado, cando máis
1: do salario. E non só Barcelona, a área metropolitana tamén está moi afectada. Sí. Non sei, aquelo de, bueno, algunos propietarios pueden decirlo a su experiencia, pero sí que o que estoy viendo que vas hablando mucha gente ya ni en Sabadell ni en Terrassa, que decir, ya, ¿no? Y cada vez van indo más longe, sobre todo para obra nova. Entonces, pues bueno. Está complicado cousa esta, sí.
3: E de feito, bueno, a cuestión que a mí me chama moito a atención é que se evite falar deste tema no Congreso por parte do Partido Popular ou de Vox, porque votan en contra de canta medida se propón, pero logo realmente non están dispostos a debater sobre o tema. Porque
1: eu creo que, bueno, unha, porque xa máis ou menos o seu modelo, pues, bueno, está un pouco caduco, ¿no? O de Vox este, o Carlos Quero, está salindo moi de vez en cando a falar de vivenda, etc. Que un pouco, pues bueno, unha persona que pode artellar certas palabras, entonces pues deixano falar. Pero, por exemplo, o PP, por unha cousa que saliu un, non sei como nunha dos da patronal ou algo así, do rollo inmobiliario e tal, e entonces decían, no, porque sempre o do PP, bueno, da dereita, falta oferta, hai que construir máis, ¿no? E saleu un tipo da patronal inmobiliario dicindo, podemos construir máis e podemos rebaixar os trámites burocráticos e acceder a crédito, etc., pero os materiais son máis caros que fai uns anos, entonces as obras van a ser máis caras, e por eso moita xente agora, o sea, moita xente, as súas empresas, ¿no?, as inmobiliarias, tampouco se botan ao monte a construir a tal.
2: Vale, vamos a desmontar isto un pouco. Podese construir moito, van subir os prezos, tal como estás dicindo, por causa dos materiais, pero quen vai comprar as vivendas? Pois claro, a xente que xa ten cartos, porque non se está sangrando cos alugueiros. A partir de sangrarnos cos alugueiros consiguen ter máis cartos para comprar máis pisos.
1: Sí, home, sí, pero me refiero a que este rollo de como fai falta oferta, vamos a construir máis, os propios prometores inmobiliarios dicen,
2: pero é que eso é mentira, hai oferta suficiente. O que hai que facer é redistribuir os pisos que hai mediante subir as taxas da xente que ten os pisos ociosos, e xa está. É dicir, sí, pois meterlle un IBI do 900.000 millóns%. E xa está.
3: E ainda máis que o Partido Socialista realmente está lle comendo a tarta neste sentido, porque están construindo vivenda aquí en Cataluña, por exemplo, hai proxectos de construcción, sí, de vivenda. É dicir, tamén se camiña cara aí. Sí, como ambas vías, non, que tamén son complementarias.
1: Pero me refiro que é un debate que está un pouco encallado, porque a proposta da outra parte non ten moito tal. E a proposta, o sea, aquí o tema é a proposta do goberno, das forzas progresistas, agora tamén está sendo un pouco feble nese sentido, non?
2: A proposta é ninguna.
1: Bueno,
2: eu non vexo absolutamente nada. É dicir, en Cataluña, si, como di Xoán, están facendo algunha cousa, están como deste concello intentando seguir as políticas de Colau de mercar algún tipo de vivendas, co dereito de tanteo, todo isto, aí facilitando tamén a construción de vivenda cooperativa, estas cousas, pero ao final é insuficiente.
1: Home, si tes 10.000 pisos de fora do parque porque son de Airbnb ou de, bueno, de Airbnb de un lugar turístico, pues xa me dirás ti.
2: Por eso digo que hai que facer é coller as vivendas que están vacías ou en outros usos.
1: A eso iremos pouco a pouco. Que máis?
3: Bueno, cambiando moito de terzo, sí que traigo unha noticia de cultura, non puide evitalo.
1: Home, por fin. Alguén que
3: a máis vais a gustar, porque xa falamos desta peli ambientada no Grove.
1: A primeira película da historia galega ambientada no Grove, e esta última é a de Ángel Santos.
3: Esta é de Ángel Santos, efectivamente. Ti falas de Miss Ledia.
1: Eu tamén falo de Miss Ledia.
3: Pois si, así chegou.
1: Non quería falar do Grove, pero bueno, se queredes,
3: un pouquinho.
1: Sempre sai,
3: ainda que non queiramos. Así chegou a noite de Ángel Santos, estreouse esta semana, o pasado xoves. Bueno, unha película que dunhas voces do cinema galego máis interesantes, baixo a miña opinión, actuais. Un filme que está escrito tanto por Ángel Santos como por Pablo García Canga, que é un, bueno, guionista, crítico, unha figura bastante respectada dentro do que o cinema de autor no Estado español. A película pois segue a historia dun escultor que se instala nunha zona bastante illada, que o Grove, na zona de San Vicente en concreto, ten por ali a casa. Hai moitas imaxes moi moi fermosas do que é a Praia da Lanzada, tamén de Meaño. É unha película na que a paisaxe xoga un papel fundamental, e conta eso, a historia dun escultor que ten ali o seu obradoiro, co obxectivo un pouco de desaparecer do mundo, dos seus problemas persoais, sentimentais, etc., e que se ve un pouco trastocado no momento en que a súa exparella, examante, aparece por ali de visita, e cando se reatopan, pois volven a entablar unha relación de amizade que os levará a diferentes bueno, estadios, digamos, emocionais ata unha certa desaparición, digamos. É unha película moi moi demandante para o público, porque é unha película cunha temporalidade moi dilatada, que pode remitir ao cinema da modernidade de Antonioni ou de Bergman, pero que a verdade é que ten unha contrapartida moi moi boa, non? Se te deixas levar pola proposta, é unha película narrativa, é unha película que conta unha historia que ten emoción, que ten personaxes con moitas capas, moita profundidade, e que bueno, que paga moito a pena, que está xa en cinemas en Barcelona. Estás por aí mirando
1: creo que, ¿no? Claro, eu que estaba mirando que para ver que están poñéndonos un sech, e tanto hoxe como martes ou o mércores.
2: Hoxe a que hora?
1: Hoxe as 8:15.
2: Ay, mira, perfecto.
1: Pa despois de cabeza. Despois da cervecita de Camballo, pa ir á radio.
3: Pois pues xa sabes.
2: Sí, sí.
1: Muy bien, pues nada, pues sí que me apetece vela, ¿verdad? Ahora, porque, bueno, y si sale a nosa querida Vila, pues moito máis.
3: Eu penso que é unha das películas xa non galega, senón española do ano.
1: Sí.
3: O sea, xa levamos moi pouco de ano, pero eu penso que
2: hombre, levamos 5 meses casi xa,
3: Sí, bueno, pero quinda quedan meses por diante. Quinda quedan meses, pero esta película vai estar presente, e sobre todo no que a cinematografía galega, pois... É un paso adiante. Por ir rematando, un tema internacional que está xerando pois toda a nosa atención nestas últimas horas é o da Global Sumud Flotilla. Bueno, esta flotilla internacional que saiu de Barcelona no, bueno, pasado, que día saiu esta flotilla?
2: A ver, digamos, nun momento indistinto da semana pasada,
3: o 15 de abril. Sí.
2: Ou hai 10 días.
3: Pero foi interceptada esta semana. Retiveron ata 30 persoas do Estado español.
2: En aguas internacionais.
3: En aguas
2: además,
3: internacionais,
2: ¿no?
3: Por ali por cerca de Creta.
2: Cousa que está considerado o contrario ao dereito internacional marítimo, como o Xío ben sabe.
1: E por que teño que saber eu?
2: Bueno, porque estudiaches dereito internacional como a min.
1: Bueno, xa, pero... Porque sirveu.
3: Sí. O sea, foi unha auténtica barbaridade de unha flotilla humanitaria que iba con, bueno, eso, non sei, 300 e pico persoas, pois ataques,
2: é un acto de
3: directos,
2: un acto
3: de piratería,
2: sí.
3: O caso que, bueno, a maioría destas persoas xa foron de voltas a territorio español, pero quedan retidas aínda dous activistas. Nas últimas horas, bueno, estamos pendente de ver que pasa con eles. Son, a ver se o pronuncio ben, Saif Abukeshek e Tiago Ávila, que bueno, foron esos detidos para ser interrogados polo Estado de Israel. Veremos que pasa con eles nos próximos...
1: Bueno, un novo ataque de Israel á liberdade xa non só dos palestinos, sino tamén da axuda humanitaria e da solidaridade. Bueno, desgraciadamente o que nos ten acostumados xa en 2024, 2025, e agora seguimos en 2026 coa mesma película. Nada, deixamos aquí as novas, che parece. Vamos a meter un pouco de música antes de pasar á fresadora, e trouxe unha canción dos... Tienes do Depor?
2: Eu sí.
1: Segunda división.
5: De que imos falar, señor?
6: Da supervivencia. Da vida. Do amor. Da morte. Do sexo. Do matrimonio. Da rebeldía.
7: Xa é de noite e a iluminación da cidade está ben pros verdadeiros fans do sol. Se fose listo, sabería valorar que hai mellor lugar que as boleiras da área central. Son consciente de que hai xente que non está moi ben.

0: Bueno, hoxe na fresadora imos volver a Lugo, curiosamente, que falamos de Lugo,
1: nunca debimos a ir.
0: Seguimos dando voltas na muralla, que por certo enterei-me outro día que non é redonda.
1: Lo como é.
0: Pois será ovalado, entendo.
1: Bueno, sí, bueno.
0: Non creo que sexa pentagonal.
1: Non, pero bueno, sí. Vale.
0: Sí, bueno, ¿no?
1: Que si estuviera Lugo, Lugo.
0: Si estuviera Lugo aquí.
1: Si estuviera
0: que entre Lugo.
1: Si estuviera Sergio aquí, pues defendería a única muralla en pé de no sei cantos anos. Sempre saca orgullo así de lucense.
0: Saca orgullo hasta debaixo das pedras.
1: Hasta debaixo das pedras, efectivamente. Mentirado.
0: Muy ben tirado. Bueno, facémonos eco dunha nova do director de praza, de David Lombao, que de por alá, saía neste medio hai 15 días. É que a nova esta é significativa bastante do zeitgeist no que vivimos. Como ben sabedes, zeitgeist, para os que non sodes imbéciles como a min, é signo dos tempos en alemán, digamos, como o rollo.
1: O rollo que está pasando, la movida.
0: A movida. Pois eso, recomendo a lectura do artigo a xente que fomos mozos alá ben entrados os 90, primeiros 2000, xa que describe bastante ben este período. É desas novas que a mí me gustaron especialmente porque está feita como desde Galiza para Galiza, non está feita como a voz de Galicia, que é a visión que tería un madrileño do que está pasando en Galicia, pero ese madrileño naceu en Coruña e vive en Arteixo ou que sexa. Claro, entón, pois eso, que fuxe de miradas exóxenas, digamos, e costumismo así barato, como o Alcázar de Sabón. Entón, neste caso, achegámonos a Vilalba, non por gusto, lóxicamente, sino que
1: Vilalba é un pueblo de galegos ilustres, ¿eh?
0: Sí.
1: Hai alo menos tres personas.
0: O expresidente do BBV, monseñor.
1: ¿Quién é o expresidente do BBV?
0: Era Francisco Fernando Rodríguez. Chamábase, non me lembro. Era un tío que foi presidente do
1: BBV. Cuatro.
0: Ah, vale, pois ese que foi presidente do BBV hai uns cuantos anos, monseñor Rocco Varela, penso que era, Iribarne
1: e
0: non sei quen
1: o pai de Manu Chao, Ramón Chao.
0: Ah, non sabía que era de Dalá.
1: Mira que nunca tan pouca xente dou pa tanto,
0: A verdade é que si teñen un... A verdade é que saen xente de...
1: Bueno, a auga, cada lío ou algo, ten algo para que salen así.
0: O tema é que polo visto hai que emigrar a Francia, a poder ser, porque se vas para outro lado creo que sales xa medio revirado. Bueno, pois o titular di así: da discoteca co láser máis potente de Galiza a agardada residencia de maiores en Vilalba. Como digo meme, acompañádeme nesta triste historia. Vale, pois a nova fai un percorrido polo lecer nocturno do que xa falamos moitísimas veces, pois centrado no agromo das salas de festas e discotecas na Galiza dos 70 e 80. Ali na Galiza sempre nos gusta moito o tema este de irnos de festa, bailar e tal, pero claro, como aire libre só se podía facer no Brán
1: 15 días ao ano.
0: Claro, entón pois tivemos que poñerlle teito e un ambiente así ben fechado. Pois nada, concretamente fálanos dunha das grandes discotecas da provincia de Lugo, que xusto é unha pena que non haxa ninguén de Lugo para falarnos das outras, porque eu tampouco coñezo moitas as que hai por alá. Bueno, a discoteca Troco de Vilalba.
1: Troco,
0: non sei, non sei se vos sona.
1: Non,
0: vale.
1: Pero Troco ten un bon nome. Gústame, Troco.
0: Vale, pois si podía ser Trocadero, pero non. Formaba parte dun complexo hoteleiro do Hotel Villamartín.
1: Uf,
0: nin idea. A nova dinos que a discoteca presentaba entre os seus atractivos dispoñer dunha piscina.
1: Unha piscina dentro da discoteca?
0: A ver, eu entendo que sería anexa. Pareceme moi heavy, moi heavy tela dentro, pero bueno, faría estas cousas que como era un complexo hoteleiro tería por ali. Dicía que tiña a pista de baile máis ampla e o láser máis potente de Galicia.
1: Que te deixaba cego.
0: ¿Te imaginas? Entre salías con dúas dioptrías menos. E sin iris probablemente tamén.
1: Pero bueno, podíaste dar un baño a cambio, ¿sabes?
0: Sí. Ou caer nela, se ibas como medio desaquelado. Bueno, eso, neste noso país vese que daquela había como moita querencia pola cousa grande, non? Había delirios de grandeza.
1: Delirios, sí. Canto máis grande, mellor.
0: Exacto, era unha forma de modernidade, eu creo que era un pouco, pois, como, bueno, daquela época, non? Que era como todo o que veña de fora, pois vamos collelo e adaptalo e o que sexa. Non sei se... Vale, este concepto non sei se estades acostumados a el, pero non sei se especifica que a discoteca tiña unha cousa que se chama Megatron.
1: No, que é eso?
0: Rafa, contanos un pouco a tú experiencia con Megatron.
2: Tampouco é que teña moita experiencia, pero si non me equivoco, este tuvo que lanzar un fume.
1: Ah, como con os dos concertos, este
2: sí,
1: que así...
2: pero era algo como un cañón que salía un pedazo de un
1: como, y tiñan un ahí.
0: No, tiñan na discoteca Canelas, por eso yo, por eso yo digo a Rafa, porque eu estive na discoteca Canelas e foi a primeira vez que vin un Megatron en directo e dixen, coño.
1: Hostia, Canelas, tío, que mítico, a verdad. Eso sí, estuve unha vez, a verdad.
0: Joder, pois ti tiñalo cerca.
1: Sí, sí, sí, pero muy, bueno,
0: claro, tiñas que cruzar o
1: ismo, sí, sí.
0: Entón era como cruzar o ismo, era
1: parábase mo coche. Cando iba, parabas o coche. No, pero Canelas foron meus pais, quero dicir, leva toda a vida, é un sitio moi mítico, non?
2: Sí, meu tío traballou en Canelas, quero dicir, é da época de meus pais, pero non estaba en...
0: Eu fui no ano...
1: Nos éramos adolescentes, estaba en Canelas.
0: Sí, eu fui no ano 2005, quero dicir, eu tiña 21 anos.
1: Vale.
2: A ver, tuvo os seus máis e os seus menos.
1: Eu fui, sí, por igual, por aí, 2006, 7.
2: Nos pillamos na decadencia, xa.
1: Sí, no, era un pouquiño, sí. E aparte de ese rollo tamén era moi de domingos, ¿no? De, bueno, para nos digo, xente das adolescentes do Grove e tal, de ir alí os domingos.
0: Bueno, eu creo que daquela estaba máis en boga a discoteca de pastilleros, non da zona, que era a Zoo,
1: buf.
0: Claro, digamos que tamén van cambiando os estilos de discotecas que
1: nunca tan ben un nome para un sitio como ese. Porque
2: sí, non sei se o nome foi a propósito, pero
1: sí, no, eu creo que algún dixo, a ver, vamos a jugar con el despiste, ¿sabes?
0: Tiñan como gaiolas tamén, non? En plan, podías facer ali o...
1: Aparte, joder, a ver, ahora facemos un inciso no mundo discotequero nocturno. Era moi curioso, porque Sanxenxo é un concello bastante grande, non? E tal, e, o sea, 20.000 habitantes e moi tal. Entonces, ese momento, 4 de agosto, Pijo de Madrid, Brutiño da Adina, ¿sabes?
0: Delicioso.
1: Todos consumindo ao mesmo tempo todo, e era como unha mezcla moi curiosa e moi rara e moi... Había tamén para comer, o sea, para comer, o sea, no,
0: sí,
1: hamburguesas e movidas, e entón aparecía xa xente con hamburguesa, pues, as 4 da mañá, tío. E fue un par de veces, ¿no? Pero era como, sí, moi curioso. Moi moi zoolóxico. E despois estaba a salida nunha rotonda, entonces había o típico rollo dos coches, ainda collera a última época motorratón, sabes? E
0: do tuning,
1: do tuning, ese rollo. E entón era unha reta aquelo, e a ver que se poñía máis tal. Moi curioso, moi curioso.
2: Sí, un pouco máis arriba estaba outra discoteca que antigamente era Pirámide.
1: Pirámide,
2: despois tamén cambiou de nome.
1: Aí non cheguei a ir.
2: Sí.
0: Eu sí,
2: esa tripla de discotecas, Pirámide, Zoo Canelas, que en Porto Novo petou uno bastante.
1: Sí, sí, sí.
0: Pois eso, non sei se agora estas discotecas se cambiaron de uso, pasaron a mellor vida,
1: no, pues,
0: ou que
1: sei,
0: pero
1: si
0: eso, o artigo fala de eso, deste proceso generalizado de decadencia das discotecas.
2: Zoo non existe, construíron aí dous edificios a 1 millón de euros por piso.
1: Xa, xa.
0: Mira, xa, engarzando co tema da sí, vivenda.
1: Mira, a de Mítica de Ordes, que ti fuches, como se chama?
0: LP.
1: LP, agora é... É un sitio onde traballa David, é CTV. É onde fan os programas do Land Rover.
0: Vale, que é unha das productoras que traballa para Galega, vale.
1: Entón, quero dicir, novos
0: bueno,
1: usos...
0: Non deixaron de pintar a mona, entón, quero dicir.
1: No, pero bueno, é unha discoteca como o mundo, pois pues agora é unhas oficinas barra plató. Eso.
0: Acaban con todo, non nos deixan nada.
1: Sí.
0: Bueno, pois un pouco era o tema ese, non? Como a decadencia do ocio nocturno, digamos, que os tempos van cambiando un pouco. E, bueno, por falar un pouco do Hotel Vila Martín, que era o complexo principal, dinos a Nova que era habitual de moitas celebracións privadas, como bodas, xente que iba de moitos lados de Galicia para ali, pero tamén se debeu a que foi o hotel de concentración do Super D por nos 90.
1: Superdé por ibas a Vilalba.
0: Sí. É que era parada obrigada aos mitins do PP, lóxicamente, claro, no sé, sendo como era, hometown of Don Manuel, pois
1: de homeland.
0: Eso. E nada, que ao final que cando morreu o dono, digamos, que a cousa foi un pouco en decadencia, que ao final acabou pois.
1: Es que esas cousas, ese tipo de negocios nacen con a persona e morren con esa persona, sabes? É como un patrón que estuvo
0: One Man Club, non?
1: Foi unha persona que como que fundou desde abaixo, despois o fillo, pois xa che sale pastillero, non sei que tal, e funde o negocio.
0: Ou metes a invertir en inmobiliario, xa está, que tampouco hai que pensar moito. Pois eso, que a mudanza de hábitos pois tivo como os dous vectores, non? Digamos, a mocidade que xa non ten hábito de sair, primeiro, e a segunda, pois que quero decir, pirámide poboacional inversa que temos, ao final fai que a xente xoven que estaba na discoteca agora, pois acabe sendo a xente maior que sexa a que acaba nesa residencia de maiores que é na que se convertiu a discoteca, que fai bastante gracia. Aquí tamén pasara no barrio de Sants un caso bastante bastante clásico, non sei se estades ao día.
1: No.
0: Era un chiqui park e era un tanatorio. Este moi coñecido aquí no barrio e a xente loitara bastante, está ali de lado da estación de Sants, seguro que pasaxe desde diante un montón de veces. Pois cousas que pasan. Bueno, teño outra nova máis se queredes, se temos tempo. Vale, pois agora seguimos tamén falando do tema da decadencia, pero bueno,
1: a outro nivel.
0: Doutra maneira. As pistas de pádel causan decenas de mortes dun xeito absurdo.
1: As pistas de pádel?
0: Sí.
1: E cal é o motivo?
0: Pois aquí é onde imos a entrar un pouco na... Aquí cada un pode facer as súas interpretacións, e que aí é onde está a gracia. A partir de agora desenvolvemos a noticia e vos xa ides vendo por onde iban os tiros. As pistas de pádel seguen causando estragos. O Estado español acumula o 34% das pistas de pádel. Supoño que no INE xa este dato debe de estar de lado das o carón de estadísticas de matrimonios versus divorcios ou número de fillos versus número de cans, por exemplo. Bueno, o tema é que os datos, estamos falando de paxaros. É dicir, causan mortes de paxaros as pistas de pádel.
1: Pois eso digo antes, macho.
0: Vale, os datos indican que cada ano morren preto de 100 aves por chocar con cada unha destas infraestructuras deportivas. Os animais, ou ben non ven os cristais, no. Ou...
1: Pensé que era por pelotazo, sabes? Que sí.
0: Ou ven o reflexo, entón non saben que hai unha barreira física, entón van fosteados e métense tremendos hostións contra as pistas de pádel. Entón, pois a noticia falanos un pouco de, digamos, outra externalidade negativa máis das pistas de pádel. Bueno, fala un pouco de como se eliminaría o problema, que simplemente hai algunhas que poñen como pegatinas ou algo así, pero din que isto non acaba sendo como moi...
1: E quitando as pistas, se empezamos por aí. Mira, eu estou moi enfadado porque Natar, que foi onde xogaba eu, quitaron todo un campo de fútbol e fixeron non sei cantas pistas de pádel.
0: Bueno, é que falábamos do Sidegeist, é dicir, a xente antes xogaba full, agora a xente da tua idade pois xoga ao pádel, se pode.
1: Sí, se pode porque dices.
0: Bueno, porque
1: non como a min que rompí unha rodilla, entón non podo xogar nin a un nin a outro.
0: Bueno, podes xogar a pádel con cadeira de rodas, ao mellor.
1: Bueno, imaxínaste, así como a Chenique.
0: Por ter un referente. Bueno, poñemos o problema e tamén poñemos a solución. A solución consiste en poñer unhas redes que costan perto de 1000 euros e que consiguen,
1: que
0: digamos,
1: son 1000 euros a cambio da...
0: A cambio da felicidade dun paxaro. Entón, digamos que como que evitan que as vexan, e sobre todo se van a chocar, como que os reteñen antes. Entón, a min unha cousa que me deixou bastante tolo é que decían que eran entre 100 e 130 aves mortas por infraestructura.
1: Me cago en Dios. Vamos a ver.
0: Os únicos datos oficiais que hai son da Generalitat Valenciana e que falan de 75.000 aves falecidas cada ano.
1: Me
0: mato. Só na Comunidade Valenciana.
1: Pois pareceme moitísimos, pero bueno.
0: Bueno, dixemos eso, que o Estado español é o país que ten máis pistas de pádel do mundo, ten o 34% de todo o mundo.
1: Está, o 34%.
0: Están no Estado español.
1: Jesús.
0: Entón, a mí son datos que realmente me voaron bastante a cabeza. Non sei se aquí hai alguén que practique este noble deporte e quere emitir algún tipo de... Bueno, pois nada, pois eso, simplemente acabar cas conclusións. Que cando pensábamos que, digamos, os seres vivos máis danificados polo pádel eran os divorciados, é dicir, pensábamos pois nun Manolo calquera, non, acudindo ali a arrastrarse unha pista de pádel intentando recuperar por un lado a forma física e polo outro o amor.
1: Un domingo ás 11 da mañá,
0: por exemplo, aínda con restos de resaca ou que fora, pero non, ao final podemos decir que son os segundos máis afectados, os primeiros son os paxaros, así que desde aquí pois animar a que a xente pois que lle poña redes ás pistas de pádel por fora.
1: Moi ben, regidor de deportes, se nos escoitas xa sabes o que tens que facer. Vale, vamos a escoitar unha canción dun grupo novo que se chama Ventura, e esta canción Baldaio.

0: Moi ben, pois isto que escoitábamos é Ventura, porque xa aproveitamos, damoslle paso a Rafa, que nos explique que vai a vir ao Primavera Son, o próximo
1: 16 de maio.
0: Sábado 16 de maio, contanos que podemos ver, si.
1: Pois a edición do Primavera Son deste ano, que será na mesma ubicación que o ano pasado, na Plaza do Pobla Gitano, no barrio de Gracia.
0: Barrio Gracia.
1: Esta semana anunciamos o cartel e un dos grupos que virá é Ventura, que é un grupo bastante reciente, se non me equivoco comezaron aínda o ano pasado. E é unha mistura de música un pouco de raíz galega, mezclada, eles identificanse con música atlántica, do Pacífico, porque tamén teñen ritmos un pouco do Caribe.
0: Vale.
1: E é un, son integrantes, hai algún galego, algún catalán.
0: Ah, é daqui o grupo?
1: Creuse aquí, pero...
0: Pero están alá.
1: Ensaian aquí,
0: okay.
1: Están asentados aquí. Unha das integrantes é socia da CGB, entonces o enlace xurdiu por aí.
0: Vale,
1: sí.
0: Vale.
1: Pero bueno, creo que pode ser un concerto divertido. Nos xos vimos o ano pasado tocarme en festas de Poble Nou, e en Galicia fixeron algún concerto o gran pasado pola zona de Muros, Noia, por aí. Están comezando, pero creo que é unha aposta que pode.
0: E a que hora todo. A que hora temos o que horario temos aí?
1: Pois o concerto será ás 8.
0: Vale.
1: E despois, a parte de Ventura, tamén ven Señora DJ, que será...
0: Que non engaña a nadie, é unha señora DJ.
1: É unha señora DJ, as cousas claras. E ela comezará arredor das 10 para pechar a festa ata as 12, máis ou menos.
0: Muy
1: como
0: bien.
1: Cada ano.
0: E xa de mañán temos movida, non?
1: Sí, a programación é moi similar a dos outros anos. Comezaremos con actividades para os máis cativos, dentro do proxecto que sobre todo leva Anxo Baranga, que é o proxecto da Ludotega. Faránse actividades para nenos centradas sobre todo en construir maios, porque pues, na época na que estamos,
0: na que estamos efectivamente,
1: bastante,
0: sí.
1: E xa se veu facendo o ano pasado e anterior, funcionou bastante ben. E despois de eso facemos un bingo musical.
0: Ah, que guai. Anda. Mira, como na Buena Vista, lembraste?
2: Temática galega.
1: Sí, a temática deste ano, creo que ainda non se anunciou, primicias.
0: Primicias, que temos aquí, no Galicia algo máis.
1: A temática é Nova Verbena Galega. Vai haber música bastante moderna, igual a xente máis maior está un pouco perdida, pero... Pero creo que pode ser
2: a
1: divertido.
2: A xente maior xa tivo tempo de ter as súas cancións. Agora toca nos anos.
1: Sí, xa houve unha temática de verbena galega con Pili Pampín, Ana Quiro e Juan Pardo e demais. Entón agora pues, cambiamos un pouco. E neste bingo musical pode haber premios interesantes. Eu animo vos a que participedes.
0: Como que? Que premio? Son sorpresa. Vale. Bueno, ostras, pues está guai. Unha botella de licor café, por menos nos xogamos, ¿no? Bueno, dime.
1: Nada, despois eso será arredor da unha o bingo. Despois temos entre as dúas e as catro non haberá actividades, a hora de
0: xantar. Hora de comer, sí, sí. Eso respétase, pero...
1: Eso respétase porque tamén nos piden desde o distrito que non haxa...
0: Ah, vale.
1: Sí, hostia. Non pode haber música amplificada e demais, é como...
0: Na hora da siesta non se pode...
1: É así, sí.
0: Anda, mira.
1: E despois pola tarde faremos taller de baile, que é aberto para todo o mundo e para todos os públicos, xente que sepa bailar, xente que non...
0: Ele dos que sí,
1: Xoan
0: dos que se apunta, eu son dos que non, entón estarei na barra.
1: Bueno, pero é para xente que non sabe nada, tamén dá para pillar un par de pasos pode.
0: E a xente con problemas de psicomotricidade tamén pode.
1: Bueno, xa...
2: pode porque fun un ano.
1: Milagros tampouco facemos.
0: Por eso digo.
1: No, pero para todos os públicos. E despois do taller de baile haberá unha foliada aberta para quen queira participar. De feito, este ano estamos intentando facer un formato un pouco diferente para que a foliada funcione un pouco mellor, e se alguén ten algún proxecto pequeno, inda que non teña proxecto creado, se lle apetece participar, con alguna proposta de uns 15 minutos
0: muy bien.
1: Para poder subir o escenario, tocar, pero sempre a foliada pues, é algo aberto a todo o mundo para tocar e bailar. Será eso entre o taller de baile e o concerto de Ventura.
0: Bueno, pues dende aquí animamos a todo o mundo que teña aí unha inquedanza que poida participar, claro. E despois Ventura e despois Señora DJ. O sea, temos un día completiño, eh?
1: Sí, quen queira vir xa dende a mañá, ali estaremos tamén dende aquí, chamo, si alguén quere participar como voluntario axudando, tamén calquera man é benvida.
0: Sí,
2: sobre todo xente da CGB que está inscrita e non colabora nunca, como a min, por exemplo.
1: Bueno, si pagan está ben, pero podes vir.
0: Mira, bueno, despois falamos. Eu podo te axudar, pero pola mañá, porque despois temos radio ese día. Entonces,
1: bueno, ti de feito xa axudaches.
0: Sí.
2: En por culpa del. Sí, bueno, sí. Por culpa miña, que viñera o mellor grupo galego vivo a tocar.
0: No, no, sí, encantado. Pero me refiero que foi 15 días antes, ¿no? Do, más o menos.
2: Ti ten en conta que aquel día había un concerto de Coldplay.
0: No, estaba... aquel día no, aqueles 4 días.
1: Había un concerto de Coldplay contraprogramando.
0: Y aparte, 4 días seguidos, que foi como sí. Pesados, tío, ¿sabes?
1: Claro, y... non había un aloxamento disponible en toda Cataluña, creo.
0: Pues mira, foi despois de estar aquí, no, aquí en Sants, no, despois de estar na radio, tomando unha birra con este home que me di están tendo este problema de que bueno, eu teño sitio na casa e tal. E despois foi cando me chamou Andrea e dixo, mira, hola, dixeches que sí, non? Sí, toma, aquí tres a tres, aquí levas tres, eh? Bueno,
1: sí, eu a Uxiu xa non lle pido máis colaboración con esa, creo que...
0: Non, home, pero encantados, joder. Non, porque, aparte, bueno, xa foi Andrea, fuxi este que me dixo, temos outra alternativa, pero en alguén que nos deixa unha casa en Hospitalet. E era como, bueno, no Hospitalet ou Badalona, non me lembro. Bueno, tiñense que mover moito, e xa, bueno, home, que veñan aí a Baicar, que xa está. Pois, aproveitamos tamén, quería... Porque estamos falando moito Primavera Son, este é o quinto ano, falábamos antes, aínda que tamén houbo outros anos, outros eventos máis orientados no agosto, na época do agosto, digamos, que eran o aniversario da CGB, e entonces eu aproveito para quen nos escoite non o sepa, expliquemos que é a CGB.
1: Pois a CGB, a Asamblea Cultural Galega de Barcelona, que naceu, pois agora xa fai 14 anos, en abril do 2012. E, pois, é un grupo de xente con vontade de espallar un pouco cultura galega por Barcelona e quen queira vir, tanto se son galegos como non, son benvidos.
0: Uh-huh. Pero, bueno, pode buscar nas redes tamén, a CGB, sí, en Instagram, en Twitter, aparece todo, información e as actividades que fan. E tamén que están estades, digamos, no Ateneu Roig en Gracia,
1: Roig, sí.
0: Físicamente, e facedes tamén, bueno, falame dos talleres eses porque son interesantes.
1: Sí, quen queira consultar información a cgb.gal, senón pues, nas redes a CGB, e estamos en físico no Ateneu Roig, sempre estamos ali os xoves pola tarde coas clases de cos talleres de baile, pandeireta, canto. E despois, aparte destos talleres, pues, tamén facemos outro dos eventos que facemos todos os anos, é o cocido, que solemos facer por febreiro, marzo, época de entroido.
0: Non, este ano, no.
2: Eu sei.
0: Sí, fuches. Que tiñamos radio ese día e te la saltaste. No, bueno, ben. Eu este ano non comín cocido, tío. Que hago en Dios. 2026.
2: Agora chegas tarde.
0: Xa. Ahora, bueno, a mí tamén chego unha cousa, eh.
3: Pero un cocido de verán.
0: Efectivamente, en agosto, me chocó.
3: Mi abuela sempre foi moito de facer o cocido de verán, eh. Un día...
0: É un día de agosto que te levantes así un pouco tal.
2: Pois pues mira, fala de que a CGB a ver si fan o contracocido, pois que non fochedes no inverno.
0: Pero que non fan en agosto, por favor, porque
2: o cocido de agosto en Barcelona.
3: Claro, en agosto en Galicia é unha cousa.
0: Claro, aquí... pero un día que te levantas e o mellor ás 3 da tarde, non, vas acumulando fame e chegan ás 3 da tarde, morres de fame e comes un cocido e despois vaste por sofá. Pero se o fas aquí, non chegas nin ao primeiro plato, vamos.
1: No, máis proxectos que temos, pois hai un proxecto que é a Taberna da Parroquia, que fais isto non ten periodicidade fixa.
0: Okay.
1: Pois un encontro como se si foras a unha taberna, literal a Taberna da Parroquia, pois xuntas a xente ali a comer, beber algo. Okay. E hai unha especie de micro aberto, actuacións de xente que lle apetece participar, pode ser música, poesía, baile. Entón, dende que comezou hubo diversas temáticas de ciencia, de feminismo, do amor, e a verdad que teñen bastante éxito, ven moita xente.
0: Que bo.
1: Funcionan moi ben. E que máis actividades?
2: Podéis as letras galegas vivas, non?
1: Sí, temos dentro da CGB a Biblioteca Isabela Labraña, que dende fai 3 anos comezou un proxecto que é o Premio das Letras Galegas Vivas. E, pues claro,
0: contraprogramando ao...
1: A idea non é contraprogramar nin rivalizar co proxecto, co Premio das Letras Galegas de clásico, digamos.
0: Sí, sí, bueno, da RAC, por eso.
1: Sí, o sea, este é un premio que se dá a unha artista que estea viva, que teña obra en galego, que teña compromiso social, e é un pouco para poñer en valor a cultura galega, para dar a ver que está viva, que non é algo só de autores mortos.
0: De mínimo 10 anos mortos.
1: Claro,
0: parece é a norma.
2: Non vai ser que o tipo teña rigor mortis e despois se...
1: Entón, pois o primeiro ano deuse a luz Fandiño, que o ano seguinte xusto faleceu, entón foi como algo...
0: Uf, al palo.
1: Sí. O ano pasado foi Margarida Ledo e este ano foi Olga Novo. E o evento foi pois, o 25 de abril, o día da Revolución dos Cravos, ademais como todo moi simbólico. E estuvo Olga Novo aquí en Barcelona, no Ateneu, fixeron un club de lectura o xoves, o día de San Jordi, deuse o premio o día 25. E a verdade é que foi un acto moi, moi chulo, ela estaba realmente emocionada, porque decía que valoraba moito que era un premio que se llevaba dende as bases, e non como algo institucional. E é un proxecto que dende a biblioteca querese facer que se chegue a instaurar como un premio oficial. Entón aí está ese proxecto.
0: Pues moi ben, unha cantidad de cousas que facedes, eh?
1: Sí, joder. Máis que seguro que me deixo, pero...
0: Pero bueno,
1: quen está queira máis que...
0: Quen queira e que se faga socio, que participe no Ateneu Roig, non solo no cocido, sino tamén...
2: Pues, bueno, tedes unha comisión de actividades bastante potente.
0: Unha comisión de actividades, xente xoven, que é moi interesante eso, porque non lle quero faltar, pero hai outro centro que é galego, que vamos, a que lo parece...
1: Bueno, a CGB xurdiu un pouco de xente que estaba en ese centro e quería facer outro tipo de actividades, de eventos, e que aí, pois, que non...
0: E de ter menos de 200 anos, non? Básicamente.
1: Ah, un proxecto que hai de tamén de Anxo Baranga e o de Casos e Cousas, que el vai polas bibliotecas de Barcelona e Badalona, e máis lugares de que vai contando contos en galego, nas bibliotecas de Cataluña, que é algo... curioso, que está tendo moito éxito, algo que en Galicia o mellor non se lle daría valor, está se lle dando aquí moita...
0: E tamén está aquí, Furafollas, non?
1: Sí,
0: Furafollas estuveron aquí no programa,
1: máis xente de Furafollas, sí.
0: Pois mira, temos a CGB, por tanto, cada que nos escoite, que busque, que é un proxecto moi interesante, e se una, e bellas festas, e temos, e aquí vamos a facer a cuña publicitaria, 16 de maio, Plaza del Pueblo Gitano, Barrio de Gracia, a partir das 10, no, das 12, dixe.
1: A partir das 12, sí.
0: Das 12, e o concerto as 8 e despois festa toda.
1: Sí, e tamén haberá unha das actividades que me deixei, o teatro de con Furafollas, actividade teatral de Furafollas.
0: Furafollas ten un integrante do Grove tamén. David Madalena, que estuvo aquí con nós. Bueno, pois eso, que vémonos o día 16 no Barrio de Gracia, na festa da CGB. Primavera son, quinto ano, 1000 primaveras máis para a CGB. Marchamos xa, porque estamos tocando final, sí, vale. Pois pues, Rafa, moitas gracias por vir, por a actividade. Vémonos o sábado ese,
1: todas invitadas,
0: como voluntarios, e despois tamén bailando. Pablo, Joan,
3: a próxima.
2: Obre.
0: Veña, vémonos. Yeah.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas continuaremos con chubascos que de xeito intermitente se seguirán a producir tamén nesta vindeira madrugada. Mañá poucos cambios na situación meteorolóxica, seguimos con ventos de compoñente norte que nos seguirán a traer chuvias de carácter intermitente máis probables pola mañá, contamos que xa pola tarde vayan desaparecendo. As temperaturas non van a experimentar cambios, seguimos con valores algo baixos para a época do ano, rexistros máximos que de novo quedarán arredor dos 17-18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Para o que queda deste martes, continuaremos con chubascos que de xeito intermitente se seguirán a rexistrar en toda a comunidade. Para mañá, mércores, a situación será moi semellante, aínda que os chubascos irán a menos. Teremos algo de dirección nordés no vento e, polo tanto, o tempo será algo máis seco. En concreto, estaremos o mércores con ceo alternando nubes e claros, tempo máis seco nas provincias de Pontevedra, Ourense, sur de Lugo, onde non agardamos precipitacións, sin a provincia da Coruña e norte da provincia de Lugo teremos algúns chubascos máis probables sobre todo durante a mañá. As temperaturas en todo caso apenas cambian, seguimos con estes valores bastante frescos, aínda que notaremos na metade sur un lixeiro ascenso das temperaturas máximas con rexistros que poderían estar preto dos 20 graus. Os ventos seguirán a soprar de compoñente norte en xeral de pouca intensidade. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorológica.
2: Hola amigos, bienvenidos a Bricomanía. Hoy vamos a aprender a hacer un programa de Quack FM. Para empezar necesitaremos una buena idea, mucha ilusión y por último amigos, enviar un correo a quackfm@quackfm.org y veréis que en tres sencillos pasos montaréis un programa fácil, divertido y para toda la familia. ¡Agur, amigos!

0: Moi boa tarde, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo os martes a 7 da tarde, isto é, Coac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: E se non chegastes a tempo, xa sabedes que non vos imos aceptar ningún tipo de excusa porque podedes descargar todos os episodios xa emitidos desde o 2009, que xa se di, en recendoblog.blogspot.com. Tamén tendes centos de episodios de Recendo na aplicación de Coac FM e tamén podedes escoitarnos na redifusión desta emisora, que será os mércores ás 8 da mañá, agora os venres ás 10 da noite e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.com.
0: Pois, xa sen máis, imos comezar este programa que, por certo, está cargadísimo de contidos, así que non vos vaiades. E hoxe estamos aquí nos estudios Rafael Arvada de Coac FM. Temos a Roberto Cantoira no control técnico e diante dos micros está Diana López,
1: David Rey
2: e Miguel Ancho Facal.

0: este é o noso episodio número 531. Hoxe estará connosco Manuel Soto Castiñeira, ele é profesor da UDC e actual presidente da ADEGA, que é a asociación ecoloxista máis importante deste país e que está cumprindo os seus 50 anos de vida, xusto tamén como a nosa agrupación, Alexandre Bóveda. Como a todos os programas, como a todos os episodios, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan nesta cidade, na Coruña e tamén na Galiza, e que son cultura.
1: Teremos a sección do Club de Lectura Cuiruña a cargo de Diego Maseda. Música de hoxe, como xa entramos en maio, escoitaremos a mítica canción publicada hai 50 anos por Luis Emilio Batallán. Ese cadra algunha máis daquel exitoso disco. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Aí ven o maio, baseada no poema de Curros Enríquez.

0: pois comezamos como a todos os nosos episodios coa nosa coa xenda da nosa agrupación e hoxe ademais cunha actividade que está a ter lugar ou estará a comezar nestes momentos no noso local, así que se nos escoitades por aí perto podedes achegarvos, e aquí hoxe temos na nosa sede a presentación do protocolo O Galego Lingua Vital, alternativas para reverter a emerxencia lingüística, unha iniciativa impulsada por Queremos Galego. A presentación contará coas intervencións de Celia Armas, coordinadora de Queremos Galego, e Marcos Maceira, portavoz da plataforma. Será, pois como vos decíamos, está comezando agora a 7, así que se andades por aí perto, pois aínda chegades.
1: Mañá, mércores 6, Daniel González Palau falaranos sobre a política exterior chinesa en tempos de inflexión histórica. Daniel González Palau é director adxunto do Observatorio da Política China IGADI e coordenador do Observatorio Galego da Lusofonía IGADI, o GALUS. Foi director do IGADI entre marzo de 2017 e marzo de 2026. Será as 17:30 horas no noso local.
2: Sobre 7 organizamos a mesa redonda titulado Pensar a música, celebrar a lingua. Participarán a xornalista e a citadora cultural María Yáñez, que guiará a conversa, Nuno Pico de Grandamore e Diego Veiga de Moura. Sobre as 19:30 no noso local. A partir das 21 horas, a xornada trasladarase á discoteca de Circo de Artesáns para unha festa con pinchada e intervencións musicais a cargo do dúo Crocro, do que fai parte o propio Diego Veiga.
0: E o día seguinte, o venres 8, dentro do ciclo Outras Historias do Cinema, contamos coa presenza de Martín Pauli, crítico e programador cinematográfico, para chegarnos á figura da directora libanesa de documentais Jocelyn Saab. Será 7:30 no noso local.
1: O sábado 9, dentro do ciclo Cafés Feministas organizado pola ACAP en colaboración coa Marcha Mundial das Mulleres, teremos un novo encontro dedicado a tratar a violencia xinecolóxica, unha forma invisible de violencia de xénero no sistema de saúde. Será ás 12 do mediodía no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar no edificio do Circo de Artesáns.
2: E o domingo 10 realizaremos un acto polo Día das Letras Galegas, coa lectura da obra de Begoña Camaño e a música do grupo A Cordeteira. Será a partir das 12 diante do Teatro Rosalía de Castro.
0: Xa a semana seguinte, o luns 11, temos a palestra titulada Era cesamento do fogo ou silenciar o xenocidio, a situación actual na Franxa de Gaza, ou a cargo da activista do activista palestino Sami Ashour, que estivo hai pouco en Recendo. Ademais, será ás 8 no noso local.

0: Continuamos Casienda da nosa cidade, principiamos polo audiovisual. Na Filmoteca de Galicia prosegue o ciclo dedicado ao director alemán Rainer Werner Fassbinder. Esta semana pódese ver A lei do máis forte o martes, Viaxe á felicidade de Mamá Custers, mércores e xoves, e O asado de Satán o venres.
1: Wilting Java é o documental do mes de maio, que fala sobre a vida das mulleres afgans antes e despois da chegada ao poder dos talibáns. Pode verse o xoves 7 ás 20 horas no Fórum Metropolitano.
2: A Asociación Veciñal Oza Gaiteiros Castros organiza a proxección do documental Ao son da nova regueifa, dirixido por Manolo Maseda e Saúl Rivas. Tedes esta opción o luns 11 ás 7 no Fórum Metropolitano.
0: No eido das artes escénicas esta fin de semana haberá dúas obras de danza contemporánea do ciclo TRC Danza. As dúas serán no Teatro Rosalía de Castro ás 20:30 horas. O venres 8 poderedes ver Orxía de Miguel Barcelona. O domingo 10 é a quenda de O Baleiro, coproducción da Compañía Colombiana de Danza Contemporánea de Incol Ballet de Cali.
1: Nuki Fernández protagoniza Menina, Son unha puta obra de Velázquez, que fala sobre o amor cara a un mesmo, sobre sí e sobre o seu corpo. Actúa o venres 8 ás 20:30 horas no Fórum Metropolitano dentro do ciclo Sen Numerar.
2: O mítico director teatral Jesús Ricardo Martín promove unha nova adaptación do clásico Edipo, a máis coñecida traxedia de Sófocles. Podedes vela o sábado 9 ás 8:30 no Fórum Metropolitano.
0: Filtro é unha coprodución entre a Sala Verdi en Uruguai, a Dramática Errante e Donostia Cultura. Trata sobre a extradición de tres terroristas etarras ao Uruguai nos anos 90. Actúan o sábado 9 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
1: Estrease a zarzuela en galego Amanda Santiña, composta por Marcos Mato, inspirándose na obra teatral de Ramón Cabanillas, e cun elenco dirixido pola cantante Marta Casas. Será o domingo 10 ás 19:30 no Ágora, con entrada de balde.
2: E atención agora, amantes da música, Iván Ferreiro fai unha revisión dos seus 35 anos de traxectoria en solitario e cos Piratas coa xira Hoxe por Onte. Toca o sábado 9 ás 10 no Coliseo.
0: Comeza o Coru Fest, que durará un par de semanas. A primeira cita será con O Xoán, un concerto de pop electrónica en galego do actor Xoán Forneas. Actúa o mércores 6 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
1: A Banda Municipal de Música da Coruña, dirixida por Juan Manuel Romero Llopis, toca no Festival Resis pezas de Nani García, Ximo Tarín Mico, Boro García e Karel Jusa. Será o xoves 7 ás 20 horas no Teatro Colón, con entrada de balde.
2: E dentro do ciclo Maio Jazz actúa o Nani García Trío, formado por Nani García ao piano, Alfonso Calvo ao contrabaixo e Miguel Cabana á batería, esta vez acompañados por Virxilio da Silva á guitarra. Será o domingo 10 ás 8 no Teatro Colón.
0: A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Karl-Heinz Steffens, tocará un programa con pezas de Mozart e Schumann. Será o venres 8 e o sábado 9 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
1: Paco Montalvo é un xovencísimo violinista clásico flamenco. Toca o domingo 10 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
2: Terminamos agora esta xenda da Coruña falando de exposicións. Esta semana clausúranse dúas exposicións interesantes. O sábado 9 na sala de exposicións de Durán Loriga péchase Manuel Reimóndez Portela, o médico de San Miguel, sobre este médico e político. E os domingo 10 na sala de exposicións do Concello en María Pita pecha a exposición Configuracións do artista danés Peter Kramer.

0: Rematamos xa, que a xenda do noso país. Principiamos por Lugo. Ara Malikian chega a Cidade das Murallas cun concerto da súa xira Intruso, no que segue xogando coa temática do exilio e a emigración que el viviu en carne propia. Toca o venres 8 ás 20:30 horas no Auditorio Fuxan os Ventos.
1: En Ourense, o veterano cantautor escocés Edwin Collins segue coa súa xira, na que ofrecerá un concerto de formato acústico no Café Pop Torgal, o luns 11 ás 20 horas.
2: Narón non é Ferrol, pero está ben cerca, señores. Unha comedia machirula é a última obra da compañía galega de Sete en Xeito Produccións, protagonizada por Pepa Barreiro, Nadia Domenech, Steffi Laiorca e Ana San Fernando. Podedes vela, como vos dixemos, puxemos en no asterisco Ferrol, pero en Narón, no Pazo da Cultura, a iso das 20 horas, o sábado 9.
0: En Pontevedra, Sara Faro e María Soa, dúo coñecido no mundo da música como Fillas de Casandra, presenta o seu segundo disco titulado Tertulia, o sábado 9 ás 22 horas no recinto ferial de Pontevedra.
2: Sube, Balas, Batefado son varios dos adiantos de Orgullo, o novo disco de Rebelión do Inframundo que mestura rap combativo, electrónica e raíces galegas. Tocan o venres 8 ás 8:30 na Sala Capitol de Santiago de Compostela.
0: En Vigo, a orquestra Folkson de Seu está integrada por alrededor de 60 músicos e seccións de gaita, pandereiteiras, zanfona, arpa céltica, violín folk e percusións. Conmemoran os seus 25 anos de traxectoria cun concerto no que estarán acompañados por Abraham Cupeiro, Tan Xugueiras, Xavier Díaz e Rodrigo Romaní. Será o sábado 9 ás 20:30 horas no Auditorio Mar de Vigo.
1: En a Estrada está rematando a exitosa xira da obra teatral Iribarne, da compañía galega Butaca Cero, que conta a vida de Manuel Fraga. Podedes vela o venres 8 ás 20 horas no Teatro Principal.

E agora queremos ofrecervos unha pequena crónica do concerto de Rodrigo Cuevas que tivo lugar o xoves pasado no Coliseum, un concerto cheo de xente e que para un artista emerxente pois é bastante sorprendente, non? Como a el. Foi algo, a verdade, que foi un pouco máis alá do dun concerto porque, bueno, xa sabedes que con Rodrigo Cuevas gusta do espectáculo e todo comeza antes pois de incluso soar a música, non? O escenario apareceu transformado nun plató, podemos decir, da televisión dos anos 70 cun impoñente telón de panollas. El explicou que as panollas pois son as mazarocas, como chaman en Asturias as mazarocas de millo, e que non era un simple decorado, non, pois era unha extensión do seu discurso. E é que el comezou este espectáculo dicindo que estaba cansado que xa des que os señores de gris marcasen o discurso e que xa era o momento de que el ia marcar o discurso e que o seu discurso para esa noite, e bueno, pois eu creo que un pouco a súa filosofía de vida era celebrar, non, e disfrutar. E basicamente diso se tratou o concerto, de celebrar moitísimas cousas e de tamén reclamar o que é noso e que non nos tapen con estes discursos de odio que últimamente impregnan as redes e os medios e todo canto hai, non? Xa sabedes que Cuevas é cantante, acordeonista, percusionista, DJ, compositor e performer. El naceu en Oviedo, pero ten unha relación moi especial con Galiza porque viviu aquí durante anos, aprendeu galego, de feito falou en galego durante todo o concerto. E tamén se achegou á música e ao baile tradicional antes de desenvolver pois unha linguaxe artística propia. El tamén, pois iso, tivo conexión coa cultura galega neste sentido. Se sabedes que ademais ten unha versión, unha canción con Baiuca. E neste novo traballo, en Manual de Belleza, pon o foco na beleza do cotián, no paso do tempo e na dignidade das identidades disidentes no rural. E iso notabas en cada momento, pandeiros, acordeóns e ritmos tradicionais convivindo con electrónica próxima ao ambiente e ao tecno. A Xota dialogando coa cultura do club.

0: Esta tempada non podíamos deixar pasar a oportunidade de celebrar o aniversario dunha das ONGs que máis teñen feito pola defensa do noso país. Esta tarde estamos orgullosos de poder felicitarlle os 50 anos á Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, mellor coñecido por todos vós como ADEGA. ADEGA botou a andar no ano 74, pero non é ata o 76 que é legalizada. Os primeiros problemas ambientais que movilizaron a ADEGA foron os proxectos de instalación de novas celulosas en localidades como Padrón, O Barco, Negreira, Muxía ou Mondoñedo. Naquela década tamén preocupaba moito a construción dunha central nuclear en Xove e xa daquelas os incendios forestais.
1: Nos anos 80 é cando ADEGA comeza a cadar maior notoriedade debido ao incremento da súa actividade, sobre todo motivada polos vertidos radiativos na fosa atlántica fronte ás costas de Galiza. E aquí queremos facer unha pequena cuña que os nosos compañeiros, esperemos que os nosos compañeiros destrelados nos paguen debidamente, porque dedicaron un programa a falar precisamente deste tema. Así que podedes buscar aí na web de CUAC, que é un programa ben interesante. Decíamos que da ADEGA, ademais, nestes anos, tamén realizaron movilizacións en contra dos grandes encoros no Miño e no Ulla, así como na reivindicación da creación de espazos naturais protexidos. Nos anos 90, ADEGA seguiu loitando contra a construcción de novos encoros por toda a xeografía galega, así como pola recuperación de espazos totalmente degradados como a Lagoa de Baldaio.
0: Nas últimas décadas hai que destacar a labor de ADEGA na mobilización de voluntarios para loitar contra a marea negra provocada polo Prestige. As campañas de concienciación sobre os grandes proxectos eólicos que se dan por toda Galiza ou a paralización da mina de Touro ou a instalación de gran perigo que supón industrias como Altri para o noso patrimonio natural. Para falar destas cousas, temos hoxe connosco o presidente de ADEGA, o catedrático da UDC, Manuel Souto. Moi boas tardes, Manuel.
2: Moi boas tardes.
0: Para comenzar, lembras como entraches en contacto por primeira vez con ADEGA?
2: Pois lembro, inda que van alá 40 anos. Dicir que xa
1: pasou
2: desde aquela. Sí, entrei no grupo de Santiago, onde estaba eu estudando e tamén xa facendo a tese nese momento. E, bueno, pasei uns anos en ADEGA, non moi activo, e a partir do ano 90, pois sí, foi cando empecéi pois, a estar na xunta directiva e, sobre todo, pois, tamén no Movimento Ecolóxico Galego, na Federación Ecoloxista Galega, que reunía daquela un número moi alto de grupos por toda a Galiza. E creo que o importante de todo iso pois, foi a aprendizaxe nese xano, non? Do traballo colectivo no Movimento Ecoloxista Galego.
0: En algún momento imaginaches que chegarías a ser presidente?
2: Creo que ninguna persoa que teña ocupado pois o cargo de presidente ou da presidencia ou da secretaría xeral, non? Creo que igual que hoxe ADEGA ten fundamentalmente un corpo importante de voluntariado que traballa pois por axudar a resolver problemas ambientais e non por o reparto de funcións pois é algo que se vai acordando e que sempre moitas veces hai que impulsar que se asuman pois porque sempre é unha dedicación máis continuada e tamén máis, que require máis esforzo, non?
0: Cal é o recordo así máis especial que tes da asociación?
2: Pois o que dicía antes, coñecer, como dicía, pois en primeiro, pois en actividades de ADEGA nos anos 80, me acordo de estar no embarrancamento do Casón en Fisterra, recibimos, eu estaba tamén de estudante aquí no Burgo das Nacións, na residencia universitaria, recibimos aí centos de persoas que foran desaloxadas desde a zona pois afectada pola toda a Costa da Morte a parte de Fisterra pola catástrofe e posteriormente pois visitamos a Corcubión, as Illas Lobeiras, é dicir, ver os impactos que podía haber ali, non? Pero sobre todo o que recordo pois é como máis importante na miña experiencia vital, pois é a participación desde ADEGA, en ADEGA e desde ADEGA na Asamblea de Grupos Ecoloxistas e Naturalistas de Galiza, a partir do ano 91-92 e que era un momento de moito de moita ebullición, de moita actividade e grupos moi novos. Eu creo que na Coruña, por exemplo, moitos grupos de institutos pues estaban nese momento facendo actividade e todos confluíamos nesas experiencias da Asamblea Anual que se facía e logo noutras actividades moi importantes. Claro que son as primeiras as que marcan, digamos, un pouco a experiencia vital, non?
0: Poderías facer así un análisis de como evolucionou a asociación en todos estes anos?
2: Bueno, eu creo que todas as asociacións evolucionan, o ecoloxismo en particular, hoxe non hai o número de grupos activos que había, e sobre todo pois a comunicación móvese pois por internet, polas redes sociais, entón as reunións presenciais pois perderon moito do que tiñan nese momento, pero a Adega sobre todo evolucionou pois adotando, digamos, no longo dos 90 pois o modelo organizativo que ten hoxe en día, non? Que é a creación pois de, bueno, a participación de persoas voluntarias na figura das vogalías, a participación, a creación do grupo de traballo e das delegacións locais. Entón, ese modelo que realmente se foi afianzado ao longo dos 90, podemos decir que estaba xa operativo, vixente, consolidado no ano 2001-2002, e iso permitiu pois o grande traballo de Adega contra a Marea Negra do Prestixe, coordinando pois miles e miles de voluntariado e con implantación en todo o país, non? Creo que foi un momento no que se puido ver o alcance, digamos, tamén do traballo organizativo, de ter un funcionamento pois como organización.
1: Manuel, mencionábamos antes na presentación que Adega pois foi moi importante o traballo da Adega pois con relación aos vertidos na fosa atlántica, con miles de concentos de outras problemáticas de ecoloxistas galegas, non, como por exemplo os encoros ou mesmo o Prestige, pero bueno, a túa presidencia digamos que agora coincide con un momento tamén de moitas ameazas, non? Diría eu. Cales crees ti que son os principais retos que afrontas como presidente da Adega?
2: Bueno, non como presidente, porque o meu traballo é un máis, teño funcións concretas, non? Pero
1: bueno, digamos pero que coincide na túa presidencia.
2: É un traballo, digamos, colectivo. Eu creo que a principal ameaza que sigue mostendo pois sería a falta de ordenamento do territorio. Pero para entendernos podemos falar, diríamos tamén o ordenamento que se está facendo ao servizo de intereses especulativos, fundamentalmente, non? Pero para entendernos, pois, teríamos que falar da principal ameaza como a crecente eucaliptización do territorio, que é un denominador común dese uso suicida que estamos facendo do territorio. Con esa eucaliptización, pois, leva-se unha perda de biodiversidade, levanse as catástrofes de todo tipo ligadas aos incendios forestais, levanse as celulosas de Pontevedra, ven o proxecto de Altri que bueno, se temos que celebrar polo menos como paralizado neste momento, e Altri causaría a contaminación completa do río Ulla, contaminación máis alado que de como está agora, pero sobre todo máis preocupante para nós pois sería a eucaliptización que fomentaría. E, bueno, ese, por tanto, o denominador común. Non hai un concepto, unha idea de país de que é o que podemos obter, que o podemos sacar de forma sustentable do noso país, non? Uh-huh. E, por outra banda, está o cambio climático. O cambio climático que é do máis grave, pero o que temos que dicir é que hoxe non hai, bueno, ainda moitos impactos pasan desapercibidos, xa se están percibindo algúns deles, pero poñemos en falta, digamos, pois que non haxa un modelo de adaptación ao cambio climático e de transición enerxética que non conleve a destrución adicional, o caso dos parques eólicos, por exemplo, non? Uh-huh. Entón, eses dous aspectos creo que poden resumir as ameazas principais para o ecoloxismo, para o medio ambiente hoxe en día.
1: E como ves o estado da Adega? Goza de boa saúde para afrontar todos estes retos?
2: Bueno, eu creo Que sí, dentro das limitacións, creo que o comentaba antes, da falta de actividade, por exemplo, de grupos moi activos no conxunto do país, pois, de alguma maneira, tamén se vive en Adega a necesidade de renovación. Eu, como decía, levo 40 anos, pero certamente hai xente nova na de todas as idades traballando en Adega, e é un tema que a cuestión da renovación, sí, pois que estamos prestando atención e que pensamos que é importante, non? Organizativamente, o que antes comentaba, pois lévanos a que o urxente, o máis urxente, pois non tanto urxente, senón a necesidade permanente de mellorar o funcionamento interno, é dicir, de garantir as canles de participación para que ese corpo de voluntarios, de voluntarias, de persoal activo, pois siga medrando, como tamén o corpo de socios e socias, que é imprescindible para a nosa solidez e para a nosa independencia como organización.
1: Resulta moi curioso, Manuel, porque estas cousas que mencionas tamén nos soan moi coñecidas aquí en Cuac, o relevo xeracional, a participación na asociación dos socios e socias tamén é algo que comentamos moi a miúdo, así que aí, bueno, aí tamén e creo que tamén na Alexandre Bóveda tamén se comenta, así que é algo que compartimos moitas asociacións. Pero, e en canto xa falamos da Adega, e en canto ao ecoloxismo en Galiza, dirías que goza de boa saúde? Estou pensando agora, por exemplo, este revulsivo que foi pues, toda a loita contra Altri, non? Sí. Goza o ecoloxismo de boa saúde aquí neste país? Isto serviu pois para aumentar as forzas, pero, ollo, non nos tampouco confiemos.
2: Pois, por suposto, eu creo que hai unha conciencia ambiental clara, unha percepción da crise pola sociedade. Eu, pois, en algún momento temos reflexionado porque de cara ao futuro temos que conservar unha calidade mínima ambiental. Por iso, pois, loitamos contra estes grandes proxectos, que é todo o contrario, non? Pero o que esa conciencia ambiental, pois, é un pouco que nos... que demostraría a saúde do ecoloxismo no sentido amplo. Desde o punto de vista de activismo, pois eso cambiou moito, porque a Adega si mantén esa estrutura organizativa e é o noso objetivo, pois, como decía, canalizar a participación de moitas persoas dentro dese modelo e facer que funcione correctamente, pero bom, o que estamos falando, é dicir, os modos de compromiso cambiaron, non? Sí. Entón, creo que tamén, bueno, mesmo a Adega ten experimentado formas de actuación, incluso de recursos, pois que non se tiñan experimentado antes da crise da loita contra Altri, por exemplo, non? E contra os eólicos, é dicir, as campañas tipo dos paralos, a participación da sociedade é moi importante e non sempre non se canaliza tanto no vieiro organizativo, claro, como os que estamos aí nos gostaría para arroupar, para ser máis sólidos, non? Entón creo que son dous elementos moi necesarios.
1: Digamos que a veces dirías que a veces pois o interese da sociedade é como intermitente, non? Igual aquí con Altri pois houve unha conciencia moi importante, habrá que pensar tamén a nivel de comunicación ou algo aí que se fixo para chamar a atención sobre este caso, que igual non lle presta, a xente non lle presta tanta atención a outras cousas, non? Como por exemplo, eu que sei, pois toda a explotación mineira que se nos ven en riba.
2: Sí, bueno, eu creo que a explotación mineira nos agardamos que tamén a sociedade responda aí, non? Porque, bueno, vai estar respondendo no caso da mina de Touro, certo que é unha loita que leva moitos anos, isto é un maratón, se nos gañan é por esgotamento total, non? Porque xa se parou o proxecto en 2020-2021 e agora volven con outro proxecto similar, pero impulsado, pois claro, polo goberno que temos detrás, que é unha cuestión da que tamén podemos falar. Entón, xa separaron moitos proxectos mineiros, non só de celulosas, porque de celulosas eu creo que máis dunha dúcia delas, é dicir, desde que se instalou a de Pontevedra, a mí xa me tocou a comezo do 90, pois loitar desde a Adega contra Papel Galnarón ou Eurogalicia Forestal nas Pontes, que tamén separaron. Agora volveu Altri, pero bueno, a sociedade galega xa parou en 2013, pois o proxecto de mina de ouro de Corcoesto e logo a de Touro, pois agora teremos que volver a parala.
1: Sí.
2: Entón é unha loita continua e esa conciencia que comentábamos antes creo que é a garantía. Hai unha porcentaxe que, se non é maioritaria, é moi importante, unha porcentaxe elevada da sociedade galega que se preocupa e que non está por esa vía que diríamos suicida, non? Da economía.
1: Pois, Manuel, vamos a facer un pequeniño alto, porque xa temos preparado na outra liña do teléfono o noso seguinte correspondente, así que damoslle paso á súa cabeceira, que seguro que a nosa audiencia xa identifica.

0: aí que casi non quería entrar a sintonía, pero é a sintonía correcta agora sí de Coiruña para falar disto. Temos a Diego Maseda ao outro lado do fio telefónico. Boa tarde, Diego.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Moi ben, casi non quería entrar a vosa sintonía.
1: Sí, xa vin, pois como ben que nos quedou como para non entrar, eh?
0: Para non entrar, no, e aparte co que nos gustan as vosas recomendacións mensuais.
1: Claro.
0: Recordamos a nosa audiencia que é un clube de lectura coruñés, ben coñecido nas redes sociais, podeno buscar, e que cada mes len tres libros con temática LGTBI. Cales son os deste mes, Diego?
1: Pois este mes, o mes das flores, temos tres libros que, por distintas razóns, pensando xe cando preparaba así a intervención, pensei por buscar un fío común, creo que son tres brúxulas que sirven para non perder o norte da identidade. Un dos grupos de lectura está lendo Desoriental, de Neya Javadí. Ela autora é unha muller que escribe desde a diáspora. Ela é iraniana de nacemento, pero francesa de adopción. É precisamente esa doble mirada o que fai que o libro sexa tan especial, pois, para entender a identidade en contextos de migración. A súa familia era abertamente opositora ao réxime, primeiro ao do Shah e despois ao do Ayatolá Khomeini, e desde moi pequena, aos 11 anos, tivo que fuxir de Irán. Cruzou as montañas do Kurdistán con súa nai e a cabalo para escapar. Esta foi unha experiencia que se reflite con moitísima forza no libro, porque a autora, ademais de escritora, é tamén guionista de cine. Isto notase moitísimo ao longo de todo o libro, porque ten un ritmo moi visual, casi cinematográfico, non? Despois disto, ela estableceuse en París, vive ali desde entón, e narra, pois, a sensación de ser desoriental, non? De non encaixar nin aquí, nin encaixar ali, e de como unha muller, neste caso, bisexual, ten de construir o seu propio país dentro do seu corpo porque non ten outro sitio onde componer.
0: Que curioso que co que está pasando agora, supoño que é un libro moi moi chamativo,
1: sí,
0: non? Non sei se aproveitaches.
1: Moi traído, sí.
0: Moi acaído, claro. Ou se xa o tiñades aí previsto.
1: Sí, moitas veces aproveitamos que suceden cousas no mundo para intentar introducir algo que complemente un pouco a historia, que nos dea vida, no, tamén nas
0: leñas. Pois pues que apunte aí a nosa audiencia, que ten moi boa,
1: claro,
0: pinta.
1: Sí.
0: E o segundo, ias decir?
1: O segundo é Diario dun Enterro, de Gonzalo Ermo. Este libro foi o Premio Narrativa Breve no 2019. E Gonzalo Ermo é moi importante para nós, para o Club de Lectura, porque el propón, e baseámonos moito nel, nas súas teorías, porque el propón como unha estética do desvío, que na que defende un poquinho que esa literatura convencional vai, digamos, nun camiño polo carril central, a escrita queer que el defende prefire camiños secundarios sempre, non? Entón, este libro é un libro moi breve, lese perfectamente nunha tarde, pero o pouso que deixa na memoria queda como moito tempo, non? El escribió despois da morte do seu pai, pero non o fai desde que se podría esperar un sentimentalismo doado, non? Faino desde unha observación casi anatómica do dolor que se sinte, non? Ermo describe como a morte do pai obriga a volver a aprender a falar, porque as palabras que usaban antes xa non lle sirven para a nova realidade que se lle abre tras a morte do pai. Non é un libro sobre a morte, porque fala máis da perda que redefine a nosa propia identidade e a linguaxe coa que a partir dese momento nomeamos o mundo. E por último, o último dos grupos, no terceiro grupo está Con memoria diversa, de Eva Mejuto. Este outro libro premiado levou Follas Novas 2020 ao mellor libro de divulgación. É posiblemente o libro máis necesario para entender por que existe un club de lectura como o Coruña, non? Se o de Ermo decíamos que era así como íntimo, pois o de Bamejuto é un mapa emocional, é un mapa histórico de Galicia. É incluso, diría, unha reparación histórica para o colectivo LGTB galego, non? É unha peza de non ficción que recolle testemunhas reais de persoas maiores LGTB en Galicia. Salen María Xosé Queizán, Laura Bugallo, Trinidad Falcés, por exemplo, para rescatar as súas vivencias durante o franquismo e durante a transición. Fala de persoas que puxeron os seus corpos contra a represión e que demostran que nada nestes tempos é innato e moito menos permanente. Os dereitos humanos do colectivo LGTB tampouco. Estamos vendo como os lograron hai dous días estas persoas, non?
0: Uh-huh.
1: O curioso deste libro é que é unha edición non venal que editou a Deputación da Coruña, non está á venda, non estivo á venda nunca, Está en PDF, disponible na web do Servizo de Publicacións da Deputación. Esperamos que saquen unha segunda parte, porque non poden deixarlo aí, porque é interesantísimo este libro.
0: Sí, igual unha temática non moi pouco, non moi coñecida, non?
1: Totalmente. É unha débeda como histórica que nos gusta moitísimo no Club de Lectura, porque moitas veces contase que todos os movimentos do colectivo, toda a innovación no colectivo, todos os dereitos que se loitaron e que se loitan desde grandes cidades, non é nada máis lonxe da realidade. O colectivo LGTB da Legua, o colectivo LGTB coruñés, ten moitísimo que decir no mapa do colectivo.
0: Moi ben, Diego, pois agradecemos vos moito estas tres recomendacións moi ben explicadas, creo que teñen moi boa pinta as tres, así que esperemos que moita
1: pois
0: xente,
1: ver,
0: que moitos ointes
1: que se
0: animen
1: animen,
0: a
1: claro que
0: lelo.
1: Sí, claro que sí.
0: Grazas e escoitámonos dentro de 30 días.
1: O próximo mes. Moi
0: Veña,
1: ben,
0: un
1: pues un
0: aperto.
1: Saludo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Aquí no estudio Rafael Arvada, Cuac FM, seguimos en Recendo. Diana, falando con Manuel Soto, que é profesor da UDC e ademais presidente da ADEGA.
2: Estábamos a falar, non, do proxecto Quedáramos, no proxecto da mina de Touro. Consideras que é o conflicto ambiental máis intenso actualmente en Galiza?
3: Xunto, bueno, veo acompañando de Altri, que digamos que sería o máis intenso, e de feito no último ano, pois era a campaña da ADEGA era por un mulla vivo. Por tanto, xuntando os dous problemas que afectan tamén a Ría da Arousa, é dicir que o impacto grande vai estar na localidade, na zona da mina, pero logo os ríos e a Ría da Arousa van a sufrir tamén os impactos de contaminación que conlevan. E eu creo que como proxecto industrial o que está agora pendente de decisión, de como proxecto, digamos, de grande impacto. Os problemas ambientais, pois, son moito máis, claro.
2: Por que pensas que esta iniciativa non é abandonada dunha vez? Porque leva pechada dende 1988, non si?
3: Pois, leva pechada a mina,
2: sí.
3: E todavía, sí, desde ese ano, e todavía siguen contaminando os ríos da zona e afectando o río Ulla. Pero ese proxecto xurde cada pouco tempo, non? Como xa falábamos antes. E por que non se abandona? Pois eu creo que polas facilidades que desde, neste caso, desde os poderes tamén autonómicos galegos, é dicir, pois que se lle dan a este tipo de iniciativas especulativas, non? Grandes poderes que teñen na súa man, pois os medios de grande medio de comunicación tamén son donos das redes sociais, poden facer valer mentiras no eiro económico porque se presentan como creadores de postos de traballo, pero pouco importan os miles de postos de traballo que se destruen. O exemplo témolo na ría de Pontevedra, unha ría pois moi improductiva e medio país producindo celulosa pois para unha industria que apenas dá emprego a 200 persoas, non? Entón, é un impacto pois moi moi claro neste tipo de proxectos.
2: Claro, porque estes dous proxectos, tanto a mina como de Altri, foron presentados como proxectos que podían revitalizar comarcas que sofren de despoboación. Que pode haber de certo nisto e como é posible
3: non
2: que se sustenten estas mentiras?
3: Non o vemos por aí, claramente, que pasa cos fondos Next Generation? Pois que se están dedicando, pois desde a ao fin e ao cabo, pois Europa pois ten unha política neoliberal de sacar adiante pois proxecto deste tipo e non importa as consecuencias, por exemplo, para a economía local, particularmente para unha área como é Galiza, unha área digamos periférica, unha economía e unha sociedade pois dependente do punto de vista pois de político da toma de decisións que non se toman aí, pero que son acompañadas tamén, como decía, neste caso polo goberno galego, non? Entón, pensemos en todos eses fondos que foran destinados realmente a crear e consolidar alternativas sustentáveis centradas na necesidade da xente, en mellorar, por exemplo, a eficiencia enerxética nas vivendas, en facilitar e promover a xeración de enerxía renovable de forma descentralizada, en facer uso pois do espazo xa construído para enerxía fotovoltaica ou en promover a agrogandería ecolóxica e extensiva e ou en poñer en valor dunha vez por todas que non se fixa ata o momento pois as especies forestais autóctonas, non? E, en lugar pois de deixalo pois na máis de especies pirófitas co problema dos eucaliptos. Todos estes fondos que se están canalizando hoxe pois van a proxectos deste tipo. Non parece que non se sabe facer outro tipo de cuestión. E ese é o que nós votamos de en falta, o que nos leva a que a solución ao final pois ten que estar nun cambio de goberno, nun cambio de, porque corresponde ao goberno galego, non corresponde a un colectivo local que ten que loitar para defender a súa.
0: Aquí, por exemplo, en este país xa temos moita enerxía renovable instalada, igual habería que buscar outros sitios da península para poder instalar estas cousas tamén, non? Pasamos a falar da terra e agora falamos tamén do vento, que non nos queremos esquecer disto. Cal é a situación dos parques eólicos agora mesmo? E sobre todo, como vedes, interésanos moito saber como vedes a situación con todo o que está pasando últimamente, non? Pois este cambio no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, que este cambio de xuíces que se encargaban destes temas e que, bueno, que foron apartados así daquela maneira.
3: Sí. Pois é unha volta de parafuso máis dos poderes fácticos, digamos, para algo que por algo moi raro pois non estaban controlando, non? Un elemento que non estaban controlando e, bueno, o goberno galego leva cambiando as leis pois continuadamente, desde a 2017 pois a lei da depredación, en 2021 pois outra lei para que chaman de simplificación administrativa, agora están coa lei de simplificación da política ambiental, etcétera, leva cambiando e ademais tamén as cambia cada ano na lei de acompañamento dos orzamentos. Entón crea unha situación tal de pero de falta de garantías jurídicas.
0: Cambian para facilitar, entendemos, non?
3: Cambian para facilitar, pero ao mesmo tempo entran nunha situación, digamos, de caos total, porque se ve que non, é dicir, hai leis que non poden cambiar porque teñen rango superior, etc. Non? Entón, aí pois foi onde chocaron. Entón, como non o poderon, non souberon facer, non o conseguiron a través da modificación legais, pois agora pois actúan, digamos, pois movendo pezas no poder judicial, non? Entón, parece que é unha volta de parafuso máis para seguir, para sacar adiante, pois non sei se novos proxectos que volvan algún momento, proxecto de celulosa ou o proxecto de minería que están aí e que agravan a situación ambiental, non? Eu creo que os parques eólicos pois teñen impactos moi, moi claros. Non se trata cada un deles dunha industria altamente contaminante, pero falábamos do ordenamento do territorio, entón non se poden implantar, non se deben implantar en zonas de parques en áreas de valor natural, en parques naturais, en zonas espacios protegidos, etc. E é o que se ven facendo, ademais dos impactos que teñen directamente pois o ruido, a hidroloxía, etc. Non? Entón, antes de seguir construindo novos parques eólicos, pois habría que elaborar un plan eólico galego, actualizalo, e habría que buscar outras vías de enerxía renovable, que temos moita superficie construída que se pode dedicar para iso, non?
0: Uh-huh. Está claro que bueno, hai un consenso, non? Eu creo que é certo de que as enerxías renovables pois son algo que hai que impulsar, pero como se compaxina iso, que eu entendo que hai que compaxinalo coa protección da natureza?
3: Bueno, pois a cuestión é que en realidade falamos de transición enerxética e pensamos que esa transición enerxética pois leva a cambiar petróleo por renovables. Pero o que está demostrando a evolución e a realidade, os proxectos que se están levando a cabo, é que unha...

0: transición, digamos, acumulativa. Se vai manter, se está mantendo o uso do petróleo. Non hai visos de que o petróleo que queda no planeta se deixe de utilizar polo impacto do cambio climático, etc. Pero se van a engadir máis enerxías. Por tanto, van a ser aditivas. Eso é o que se está, o modelo que se está vendo. Hai unha transición porque se incorporan enerxías renovables, pero non se abandonan as fósiles, non? Únicamente aquelas pois xa tan custosas que non teñen por extracción, etc., que son completamente non rendibles. Entón, frente a ese modelo, creo que hai que repensar pois os límites do que non marca o planeta e o que comentaba antes, é dicir, temos que facer uso dos fondos para outras necesidades, é dicir, a parte da enerxía que se consume nas vivendas, pois habría que mellorar esas vivendas e a medio prazo deixar de consumila, mellorando a eficiencia enerxética e logo aproveitando a superficie construída pois para a enerxía fotovoltaica, etc. É dicir, que hai moitas posibilidades, pero que non pasan, que son descentralizadas, que son, digamos, nos que a cidadanía tería autonomía, tería capacidade de decisión e non pasan polos grandes beneficios das grandes empresas.
1: Moi interesante iso da eficiencia enerxética das vivendas que, por exemplo, en moitos sitios de Europa, como no Reino Unido, se fala moito agora, non? E aquí parece que non se destaca tanto. Pero bueno.
0: Sí, aquí, bueno, o que decía do fondo Next Generation, é dicir, se dedican a este tipo de proxectos, pero non hai un plan de descarbonización para a economía galega. Non hai un plan de mellora da vivenda, de non necesitar toda esa enerxía. E o que hai é transferir o negocio, é dicir, de feito son as petroleiras e as gasistas as que entran as que xa entraron na enerxía eólica e fotovoltaica, non?
2: Pois quedan dous minutiños, falamos da terra, falamos do ar, falamos agora pois da auga, en concreto pois das rías galegas, que son unha fonte de riqueza. E ata que punto pensas ti que esa explotación estase facendo dun xeito sustentável?
0: Bueno, as rías están acusando os impactos do cambio climático, sen lugar a dúbida, pero están acusando tamén pois a falta de saneamento, os impactos que lle chegan de terra. Falamos das minas, a mina de Touro impacta na ría de Arousa claramente, a de Sanfins impacta na ría de Noia, a contaminación industrial está por aí tamén. Entón, máis que o modelo de explotación, que ata o momento podríamos considerálo, por exemplo, o semicultivo de mexillón, o marisqueo a pé ou a pesca de baixura, teñen un grado moi elevado de sustentabilidade sempre que se fagan ben, pero frente a eso temos a acuicultura industrial, que é o modelo que se ven defendendo desde a Xunta, non? E contra o que Adegas loitou xa paralizando varios proxectos de mega piscifactorías pois en Touriñán ou na Mariña Luguesa, xa na altura do 2004-2005, non?
2: Pois, Manuel, agradecemoste moitísimo a túa intervención. Se queres falar, se quedou algo aí que nos queras contar, quédanos nada, un minuto.
0: Pois tamén como as urxencias das que non falamos, pois estamos enfrontando, temos que enfrontar realmente a loita contra a agrogandeiría industrial. Temos aí o problema de contaminación das aguas por surros, por nitratos, etc. Ese é un tema importante. E eu salientaría tamén que Adega ten un traballo moi importante en educación ambiental e que ten que seguir consolidando e, digamos, enfocando a esa concienciación e procurando tamén sumar persoas a un estilo de vida pois máis sustentable. Es decir, interiorizar e gañarmos en coherencia dentro das posibilidades

0: Moitísimo de novo, Manuel, que estiveses aquí connosco nesta tarde de martes para falar da Adega e de conflictos medioambientais que temos agora mesmo abertos neste país.
1: Pois moitas grazas a Cuac FM e nada, aquí estamos para o que se precise e encantados de participar.
0: Unha aperta.
2: E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo o noso convidado, que como sempre de honra, neste caso Manuel Soto Castiñeira, catedrático da UDC e presidente de Adega. E agradecendo a Semente, pedra angular de todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
0: Aquí estivemos nestes estudios de Cuac FM, aos mandos técnicos Roberto Catoira e diante dos micros Diana López,
2: David Rey
0: e Miguel Anxo Facal, que tiña aquí David Rey o micro apagado, pero culpa do noso técnico, non pasa nada.
2: Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso con nosa nación, a Galiza.
0: Pois o seguinte programa de recendo será o vindeiro martes, tamén ás 7 da tarde. Xa sabedes que estaremos aquí de novo en Cuac FM nesta emisora da Coruña. E agora animámosvos a que non desintonicedes Cuac FM. Agora en directísimo chegan os compañeiros de Enworking, que os iban falar coa xente de Fibro Visible sobre fibromialxia e o síndrome tamén da fatiga crónica. En fin, que pasedes unha boa semana, escoitámonos en 7 días, xa sabedes, recendo as 1000 primaveras que terá o noso idioma.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas continuaremos con chubascos que de xeito intermitente se seguirán a producir tamén nesta vindeira madrugada. Mañá, poucos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos con ventos de compoñente norte que nos seguirán a traer chuvias de carácter intermitente máis probables pola mañá. Contamos que xa pola tarde vayan desaparecendo. As temperaturas non van experimentar cambios, seguimos con valores algo baixos para a época do ano, rexistros máximos que de novo quedarán arredor dos 17-18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Para o que queda deste martes, continuaremos con chubascos que de xeito intermitente se seguirán a rexistrar en toda a comunidade. Para mañá, mércores, a situación será moi semellante, aínda que os chubascos irán a menos. Teremos algo de dirección nordés no vento e, polo tanto, o tempo será algo máis seco. En concreto, estaremos o mércores con ceo alternando nubes e claros, tempo máis seco nas provincias de Pontevedra, Ourense, sur de Lugo, onde non agardamos precipitacións, sin a provincia da Coruña e norte da provincia de Lugo teremos algúns chubascos máis probables, sobre todo durante a mañá. As temperaturas, en todo caso, apenas cambian, seguimos con estes valores bastante frescos, aínda que notaremos na metade sur un lixeiro ascenso das temperaturas máximas con rexistros que poderían estar preto dos 20 graus. Os ventos seguirán a soprar de compoñente norte, en xeral de pouca intensidade. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Se busca punky con don de gentes, amante del folk de aires entre moz y así medio heavy metal, que le guste el rockabilly, la poesía humanista y el cine polaco, fanático del fútbol y de las recetas de cocina mexicanas, discípulo de la diva María Teresa Campos y adscrito al régimen Diana Quiro. ¿Quieres hacer tu programa? Te estamos esperando. Quack FM, nada que ver.

Dende aquí vexo un camiño que non sei a donde vai. Polo mismo que non sei, quixera o poder andar. Estreitiño serpentea entre prados e navals. E anda o feito aquí escondido, relumbrando máis alá. Mas sempre, sempre tentándome co seu lindo crarear. Que eu penso, non sei por qué, nas vilas que correrá. Nos carballos que o sombrean, nas fontes que o regarán. Camiño, camiño branco, non sei para onde vas. Mas cada vez que te vexo, quixera poderte andar. Xa collas para Santiago, xa collas para o portal. Xa en San Andrés te desteñas, xa chegues a San Cidrán. Xa, en fin, te perdas. Quén sabe en dónde, qué máis me dá. Que ojalá en ti me perdera, para nunca máis me atopar. Mas ti vas indo, sempre para onde vas. E eu quedo encravada en onde arraigo ten o meu mal. Nin fuxo, non, que anque fuxa dun lugar a outro lugar, de min mesma, naide, naide, naide me libertará. Acabades de escoitar o poema titulado Dende aquí vexo un camiño, de Rosalía de Castro, a nosa grande poeta galega.